Belcha-kvartetten inledde sin konsert med utdrag ur fyra stycken för stråkkvartett av Felix Mendelssohn. En konsert vi hör här i Nocturno P2 Sveriges Radio. De fortsätter nu med Beethovens 16:e stråkkvartett.

Beethovens 16:e stråkkvartett här framförd av Belcha-kvartetten. Detta är en konsert från Schwarzenberg i Österrike. Och de ska fortsätta med Mozarts 19:e, den som kallas dissonanskvartetten.

Dissonanskvartetten av Mozart. Vi hörde Belchakvartetten spela. Och vi ska höra Belchakvartetten avsluta sin konsert med ytterligare ett Mozart-stycke. Det här är en menuett ur den 20:e stråkkvartetten.

En menuett ur den 20:e stråkkvartetten Hofmeisterkvartetten av Mozart, så avslutade Belcha-kvartetten sin konsert. Vi fortsätter vi här i Notturno och ska få höra Christophe Prégardien sjunga. Det blir en Schubert-sång.

Den älskades närhet, Nærdesgeliebten. En sång av Schubert med Goethes text, och vi hörde Christoph Prégardien sjunga med Andreas Steyr som spelade. Och Schubert är också orsak och upphov till nästa stycke, en pianosonat.

Schuberts pianosonat i B-dur, Naum Grobert spelade. Klockan har därmed blivit 4. Noturno heter programmet och Leocadia Kasperovas musik hör vi alldeles snart efter att fåglarna har drillat så som de brukar vid den här tiden.

Detta, kära radiolyssnare, var Leocadia Kasparovas symfoni i H-moll. BBCs konsertorkester leddes av Jane Glover. Men nästa stycke har en okänd upphovsman, Confite Bor Tibi Damine.

Fiorente-ensemblen ledd av Erik van Nevel här tillsammans med sopranen Claire Lefiatre. De framförde Confiteburtivi Domine, en psalm här i en tonsättning av okänd upphovsman. Precis som dessa traditionella ungerska danser.

Vi hörde ungerska 1600-talsdanser. Det var Trobonage som spelade tillsammans med Peter Ella. 5 är klockan nu, eller strax däröver, och vi ska höra Mendelssohns Allegro moderato för piano.

Allegro moderato för piano av Fanny Mendelssohn, för att vara specifik. Det var Sylviane de Fern som spelade. Här ett mindre känt namn, Ermanno Wolf Ferrari.

Två orkesterintermezzor i Gioielli della Madonna av Ermanno Vol Ferrari, här med KBS symfoniorkester. Och härnäst så är det Tsiganka Maria vi ska höra, ett stycke av Benjamin Ipavets.

Vi hörde Anna Pozarjeric och Natasa Valant spela Benjamin Ibavets Ciganka Maria. Så till spanska återigen. Juan Batista Pla i Augusti har skrivit den här sonaten.

Det var La Guirlande-ensemblen som spelade Juan Battista Pla i Augustis sonat i D-dur för flöjt, fiol och basso continuo. Härnäst bara en, men inte vilken som helst, stora pianisten Khatia Bunyatishvili som spelar Fredrik Chopins fjärde ballad.

Katja Bunyatishvili spelade Frédéric Chopins fjärde ballad i F-moll. Vi närmar oss morgonen. 5:45 är klockan och här hör vi Wilhelm Stenhammars musik. 3 körsånger. Och det är Sveriges Radios egen kör som sjunger.

Radiokören sjöng, ledd av Gustav Sjöqvist. Tre körsånger med musik av Wilhelm Stenhammar och med Jens-Peter Jakobsens text. Vi ska få avsluta nattens sändningar med en inledning, en ouvertyr till Mireille av Charles Gounod.

0: Slovakiska radiosymfoniorkestern ledd av Oliver Dohnányi avslutade här nattens sändningar från Notturno med Chalgonos ouvertyr till Mireille. Ja, en ouvertyr för varje avslutning är ju samtidigt en inledning. Här inleds den nya dagen med musik från P2 och härnäst med nyheter från Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Ja, men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lor är en fransk barockdans som härstammar från Normandie och den har fått sitt namn efter en typ av säckpipa som användes i den trakten. Det vi just hörde var Lor ur Golovin-musiken som Johan Helmich Roman komponerade till en fest hos den ryske ambassadören i Stockholm, greve Nikolaj Golovin. Verket består av 45 korta satser som var avsedda att ackompanjera olika delar av festligheterna. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2 där jag som heter Martin Ekeholm mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Längre fram i mixen kommer du att få höra om både sjunkna katedraler och döda prinsessor. Men här och nu ska kören Stile Antico sjunga Purge Me, O Lord av 1500-talstonsättaren Thomas Tallis.

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

George Gershwin skrev ursprungligen sin lullaby för stråkkvartett, men här hörde vi en orkesterversion med St. Louis symfoniorkester som dirigerades av Leonard Slatkin. Här i klassisk morgons musikmix i P2. Maria Luisa Anido var en argentinsk gitarrist och tonsättare som levde på 1900-talet. Anido hämtade ofta inspiration från argentinsk folkmusik och nationella landskap. Och i det här stycket, Preludio Campero, porträtterar hon en argentinsk gaucho, Sydamerikas cowboy.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Sabine de Vielle och Jody DeVos sjöng duetten mellan Krobil och Myrtal ur Jules Massenets opera Thaïs. François-Xavier Roth dirigerade orkestern Le Siècle. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk morgons musikmix i P2 avrundas nu med att Anna Vinitskaya

Ni är fantastiska som hör av er med förslag på så fin musik. Vi hörde här Matti Byes stämningsfulla Memories ur filmen Super Swede, önskad av Yvonne i Ludvika. Efter Steven Isserlis på violin och Steven Huff på piano i Amy Beach Berceuse. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Toneff.

Ballettmusik ur Charles Gounods opera Faust. François Xavier Roth dirigerade orkestern Le Siècle. Det är fredagen den 28 augusti. Klockan är alldeles strax 7:10. Idag är det Niklas Albertsson som producerar Klassisk morgon. Och musiken väljs denna morgon av er och av vår musikredaktör Carl-Oskar Frey. Nu närmast musik för stråkar och generalbas.

The Pacific Has No Memory, musik av Eric Whittaker. Ann Akiko Myers spelade tillsammans med Orpheus Chamber Orchestra. Och det gjorde hon efter att vi hörde den sjunde satsen ur Georg Moffats sonat för stråkar och generalbas. Kölns barockorkester spelade.

0: Bach på mandolin. Chris Tile spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinsonat nummer 1. Nu ekot med Sofia Weston.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var ekot på en minut.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
10: Stark 4.
11: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

God morgon. Du har just hört Hollywood Studio Orchestra spela vals ur Dmitri Kabalevskis Komedianterna. Och klockan närmar sig 7:30. Jag heter Kenneth Tonef som presenterar Klassisk morgon idag. Och när jag inte får äran att vikariera för Pernilla och Hans Christian brukar jag berätta om trafikläget i grannkanalen P4. Och det är vid den här tiden, det brukar vara som jobbigast. I alla fall i städer och trafikintensiva miljöer. Och det är också något som Tord är mycket medveten om. God morgon, säger han i ett mejl till oss. Jag sitter i en bil i massa köer och tänker, det vore trevligt att höra någonting från Drottningholmsmusiken. Med vänliga hälsningar, Tord. Så gärna, Tord. Vi hör Helsingborgs symfoniorkester spela, ledda av Andrew Manzi. I första satsen ur Johan Helmich Romans Drottningholmsmusiken. Hoppas nu att din resa kan gå en smula smidigare.

Allegretto, den första satsen ur Johan Helmich Romans Drottningholmsmusiken. Andrew Manzi dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Musik att vakna till och särskilt kanske musik att pigga upp sig med om man sitter i en förfärlig bilkö och försöker att stå ut. Vi fortsätter med en riktig klassiker.

Som en stor befrielse i kroppen så tycker Aino Hellberg på Gotland att det är att höra Jussi Björling sjunga Till havs. Musik önskad av många på temat havet. Här är en inspelning från 1958. Mitt i Östersjöfestivalen håller vi oss kvar till havs. Utskärgård av Bobby Eriksson är en önskan som, precis som med Jussi Björling, många har hört av sig om. Bland andra Elisabeth Bränning. 1962 dirigerade Hans Wahlgren radioorkestern.

filmmusik i klassisk morgon. Den svenske stjärntrumpetaren Håkan Hardenberger tillsammans med Steven Orton på cello och Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Kenneth Sillitoe spelade musik ur filmen The Mission, komponerad av Ennio Morricone. Och dessförinnan en inspelning från 1962, klassiken Utskärgård av Bobby Eriksson. Radioorkestern spelade under ledning av Hans Wahlgren. Vi har spännande nyheter om årets julkalender. Du hör mer om en liten stund. Nu först musik av Emmy Wegener.

Trilogi String Trio spelade fjärde satsen ur Emmy Wegeners stråktrio. Så kan jag avslöja vad det blir för julkalender här i Sveriges Radio. Barnradions julkalender i år heter Djuphavsjul. Och där lever framtidens människor på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt tycks vara perfekt. Och julen firas hela december. Men under den perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Djuphavsjul handlar om mod, om vår planet och om att följa sitt hjärta fast man inte vet något om framtiden. Premiär blir det förstås den 1 december i Barnradion i P4 och i appen Sveriges Radio.

romantik. Klockan 7:05 en fredagsmorgon. Vi har hört Peter Friis Johansson spela det femte av Bo Lindes sex karaktärstycken kallat just romantik. Och det gjorde vi efter att Sabina Bisholt sjungit tillsammans med Göteborgs Operans orkester i Hugo Halvéns Sommardofter. Nu musik av Fauré.

0: Jonathan Ware på piano, Timothy Ridout på viola i Gabriel Fauré's Nell här i ett arrangemang för just viola och piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det där är ett avslut som man vaknar till om man inte har gjort det tidigare. God morgon, jag heter Kenneth Thon, efterlyssna på Klassisk morgon. Producent idag är Niklas Albertsson. Carl-Oskar Frey har valt all musik. Och det var Eugenia Zuckerman som spelade flöjt tillsammans med Manhattans kammarorkester under ledning av Richard Alden Clark i den första satsen av Jacques Iberts flöjtkonsert. Vi fortsätter med musik av Glinka. Här bjuds det på en mazurka.

Mor och son här tillsammans. Vi hörde konsertviolinisten Alexander Sitkovetsky tillsammans med mamma Olga Sitkovetsky på piano i Michail Glinkas mazurka.

hornspelaren Johannes Theodor Wiems i Kurt Attenbergs hornkonsert. Vi hörde den andra satsen tillsammans med Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Ari Raisilainen. Och det blir mer blåsmusik om en liten stund. Du ska få möta en minst sagt mångsidig dansk trumpetist. Nu musik av Felix Mendelssohn.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns tredje symfoni. Rotterdams filharmoniska orkester spelade under ledning av Lahav Shani. Den danske trumpetspelaren Ib Glindemann är känd för mycket. Det sägs att det var han som upptäckte Monica Zetterlund till exempel. Han var också radiopionjär som chef för Radio Merkur, Skandinaviens första kommersiella piratradiostation. Har du någon gång hört danska radions Big Band så är det också något vi har Glindemann att tacka för. Trumpet började han spela när han var 15 år gammal efter att ha hört Louis Armstrong. Och det var inte bara jazz, han komponerade även klassisk musik. Här hör vi trumpetsolisten Per Morten Bye med Odenses symfoniorkester dirigerad av Giordano Bellincampi i den första satsen ur Ib Glindemanns trumpetkonsert.

0: På trumpet Per Morten Bye tillsammans med Odenses symfoniorkester under ledning av Giordano Bellincampi i den första satsen ur Ib Glindemans trumpetkonsert. Om en liten stund ska du få möta P2s nya klassiska artist. Jag ska prata med Amy-Louise Jonsson om en liten stund där inför premiärkonserten ikväll på Nordiska museet. Nu är det dags för Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

Detroits symfoniorkester under ledning av Neeme Järvi i den vilsamma andra satsen ur Randall Thompsons andra symfoni. Nu ska Anders Kihlström spela för oss när klockan har passerat 8:30 på morgonen. Det blir den tredje av Emil Sjögrens novelletter.

Vanessa Wagner spelade Franz Schuberts Impromptu och det gjorde hon efter musik av Peter Tchaikovskis Souvenir d'un Leo Cher. Janine Jansen spelade tillsammans med Mahler Chamber Orchestra under ledning av Daniel Harding. Norges kung Harald den femte har avlidit. Det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. 89-årige kung Harald har de senaste veckorna behandlats för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och under helgen meddelades att kungen fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Harald den femte, vars valspråk är allt för Norge, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 1924 då han insjuknade under en resa till Malaysia och fick en pacemaker inopererad. Vi hör musik av Edvard Grieg. Det här är Hjärtesår.

Ole Christian Rud dirigerade Bergens filharmoniska orkester i Edvard Griegs hjärtesår. Den norske kungen Harald den femte har alltså avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Harald den femte, vars valspråk är allt för Norge, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 2024 och idag, fredagen den 28 augusti 2026, fick vi alltså beskedet att Norges kung har avlidit.

Jerome Lowenthal spelade Christian Sindings melodi för piano. Ja, nyss kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Och mer om detta kan du höra i Ekot om en stund och i Sveriges Radios app.

0: Nelson Freiri spelade Chopins nocturn nummer 15 efter Säterijäntans söndag av Olle Bull. Det var den Stockholms filharmoniska orkester som spelade. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Skådespelaren Björn Kjellman debuterar som programledare för Melodifestivalen i SVT tillsammans med artisten Oscar Sia. Björn Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision i Sveriges Radio och tävlade också själv i festivalen 2006. Och det var lätt att tacka ja, säger Björn Kjellman.
2: Alltså det var inte mer avancerat än så att de ringde och frågade skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben.
3: Hur stort är det här?
2: Jag tycker att det är... Jag älskar ju att få utmaningar och få göra saker. Det där har jag inte gjort innan. Hur gör man det? Hur går det till? Kan jag det? Det kommer gå till helvete. Men det gör mig ofta lite pirrig när jag känner att saker kan gå väldigt illa. Men det finns just när det gäller Mello, Eurovision, jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Nu om hästopera. Helt rätt hörde du. Idag har hästoperan premiär på Orlångens ridsällskap söder om Stockholm. Men hur får man idén att förena häst med opera?
4: Wicked möter allt vi är missnöjda och ledsna över med i dagens värld.
5: Så beskriver regissören och koreografen Alisa Tserkovnaja idén till Hästoperan. Ett verk hon skapat tillsammans med Arvid Kraft, kompositör, och Anna Nygren, librettist. Så vad handlar det här nyskrivna verket om?
4: Två tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
5: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Och det är ingen slump.
4: För alla som inte vet är 2026 eldhästens år i kinesisk astrologi. Och då tänkte vi att såklart måste vi göra en hästopera under eldhästens år.
5: Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut.
6: Vi har varit med på några dressyrtävlingar, men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
5: Evelyn Kosman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i hästoperan. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser.
6: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
1: Och reporter, det var Astrid Olsson. Nu litteratur. Lotta Lundberg har vunnit Sveriges Radios romanpris för Timme noll. Nu kommer De aningslösa, en idéroman om genetik, äggdonationer och industrin kring människors längtan efter barn.
7: Freja kommer från Sverige. Det står högt i kurs när man ska donera ägg på lyxkliniken i Alperna. Unga kvinnor läggs efter omfattande genetiska tester in, får utsökt omvårdnad och rikligt med pengar mot att försättas i ett för tidigt klimakterium. Ur de duktigaste sugs 40 ägg i månaden. Freja försöker se det som en god gärning, men allt eftersom tiden på berget långsamt går börjar hon tvivla. Vad börjar och slutar egentligen ett föräldraskap? På en babymässa ställs frågorna om barn som livets mening på sin spets. Där ett barnlöst par lär att $100,000 kan en unge buren av en amerikansk surrogatmamma kosta. där de bläddrar i broschyrer med blonda äggdonatorer i alpmiljö. Irmgard är barnmorska och arbetar på Heim Hochland i Tredje riket, där kvinnor med rätt gener föder barn åt fyren. De tas omgående ifrån sina mödrar och placeras i stora salar och slutar efter några veckor att gråta. Viljan ska brytas ner tidigt. Irmgards socialistiska syster kallar mödrahemmet för en ädelbordell. Men Irmgard försöker in i det sista göra sin plikt, fast hon dricker sig till söms varje kväll. Kan man vara skyldig till något som man inte vetat något om? Lotta Lundberg flätar skickligt, utan att vara övertydlig, ihop de här berättelserna om moraliskt ansvar, barnlängtan till varje pris och genetikens roll då och nu. Och romanen heter inte för inte De aningslösa.
1: Och det var Kulturnytts kritiker Katarina Wikar som hade läst De aningslösa av Lotta Lundberg. Fler kulturnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio heter den. Med det här sätter vi punkt för Kulturnytt den här morgonen. Jag heter Andrea Valderrama.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef och vi har just hört pianoduon Götz Schumacher och Andreas Grau tillsammans i Johannes Brahms vals i Asdur. Om en liten stund ska vi få veta direkt på plats vad som händer ikväll i programmet i Östersjöfestivalen. Nu musik från Nya Zeeland. Nya Zeelands symfoniorkester spelar för oss den första satsen ur Frank Bridges The Sea.

0: Kineserdans, den fjärde satsen ur Carl Nielsens orkestersvit Aladdin. Martin i Göteborg ville höra Mats Rondin dirigerade Norrköpings symfoniorkester efter Frank Bridges The Sea.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och ikväll fortsätter Berwaldhallen och Sveriges Radio P2s stora festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen. Pernilla Eskilsdotter, du är på plats i Stockholm. Vad kommer vi lyssnare att få vara med om ikväll?
2: Ja, men hej Kenneth. Ikväll så kommer det att pulsera i Berwaldhallen och i P2. Vi kommer att få möta världsklarinettisten Martin Fröst som både spelar, dansar och leder och dirigerar Svenska Kammarorkestern som är otroligt fria och nästan solistiska i sitt spel. Det kommer att bli oerhört spännande.
0: Och de har precis kommit hem från London och en konsert i Albert Hall förra veckan, eller hur?
2: Ja, men visst har de det. Och de gjorde verkligen succé på proms. Det är inte första gången som de var där. De har varit där ett flertal gånger och publiken och BBC-intervjuaren där kallade klarinettisten Martin Fröst till exempel för rockstar. Så det blir verkligen åka av. Det här är en unik upplevelse, ett slags allkonstverk. Med hjälp av nyskrivna verk av bland andra Jakob Myllrad, men också äldre verk, renässans- och barockdanser som Hans Ek har arrangerat, så kommer vi att få dansa oss närmare och närmare Beethovens sjunde symfoni som vi till slut också kommer att få höra efter paus.
0: Och det är inte bara vi som lyssnar då som kommer att få dansa inombords.
2: Nej, som jag sa, Martin, han är en dansare, har en bakgrund som dansare, så det kommer verkligen också komma fram och gör ju ofta när han är på scen med sin klarinett. Och de har också, har jag hört, en dansande cellist på scen. Det ska bli spännande att se hur och uppleva hur det blir.
0: Wow, jag är lite avundsjuk. Och det ser vi fram emot. Tack så hemskt mycket Pernilla, Svenska Kammarorkestern och klarinettisten Martin Fröst i P2 ikväll. Alltså konserten börjar klockan 7.

Jiri Revic på violin, Maria Lettberg på piano i den tredje satsen ur Sara Levinas violinsonat nummer 2. Och Martin Fröst som du alltså hör direkt ifrån Berwaldhallen och Östersjöfestivalen i kväll kan du faktiskt höra redan nu också. Vi ska lyssna på en komposition av världsklarinettisten Martin Frösts bror Göran Fröst. Det här är den andra av ett antal klezmerdanser.

0: klarinettisten Martin Fröst i en komposition av sin bror Göran Fröst, Klezmerdanser nummer 2. Och mer av Martin hör du alltså ikväll direkt från Östersjöfestivalen och Berwaldhallen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Bilder från Paris. Brusande liv av Valborg Aulin ur verket Bilder från Paris som hon komponerade i slutet av 1800-talet. Johannes Gustafsson dirigerade Göteborgs symfoniker. Nu en serie sonater. Vi börjar sexstämmigt.

0: Vi spelar tre sonater i klassisk morgon. Du hörde Olivier Cavier spela Musio Clementis pianosonaten. Första satsen ur hans pianosonat i fismoll efter att Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini spelat Giovanni Battista Bonamentes sexstämmiga sonat. Det blir en gitarrsonat som ska runda av detta om en liten stund. Och nu säger vi varmt välkommen för ikväll under Östersjöfestivalen klockan 21.30 intar radiokören Nordiska museet tillsammans med den nya säsongens P2s klassiska artist. Violasten Amy-Louise Jonsson gör sin första konsert nu ikväll som just P2s klassiska artist. Vi har med oss Amy-Louise. Hur känns det att äntligen få sätta igång som P2s klassiska artist med första konserten?
1: Hej, ja men det känns fantastiskt roligt och kanske också lite overkligt faktiskt. Det är ju en roll jag har sett fram emot väldigt länge och att nu äntligen få stå inför den första konserten gör att allting känns mer konkret kanske.
0: Och på en väldigt speciell plats, du kommer att spela inne på Nordiska museet. Vad händer med musiken när man är på en sån plats?
1: Ja, alltså den stora salen gör ju enormt mycket för musiken. Att få vara inne i museet känns ju, det är en helt annan akustik och stämning än en traditionell konsertsal som vi kanske är vana vid. Så det känns väldigt eteriskt att få spela där inne med radiokören.
0: Ja, just att få göra det här tillsammans med radiokören. Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är ju otroligt häftigt. Jag har ju länge vetat om hur sjukt bra de är och fått gå på massa konserter, men jag har aldrig fått stå så nära och lyssna och spela med dem. Så det känns ju som en väldigt unik upplevelse.
0: Och det beskrivs att ni ska pendla mellan uråldrig andlighet och modern klangkraft. Hur pendlar man mellan det?
1: Ja, men programmet har ju lite olika stycken. Så det blir stycke av Tavner som liknar den ortodoxa gudstjänsten. Violan har rollen som en präst kanske. Och sen är kören församlingen. Så det är liksom en väldigt kyrklig anda. Och sen spelar vi ju även Tarodis popvis i oktober. Så det är ju ett lite modernare verk. Så det blir blandat. Och så spelar jag ju själv lite solo Bach och en sats ur Ligeti

Victor Villa-Dangos avslutar vår lilla svit av tre stycken sonater. Vi hörde den tredje satsen ur Carlos Gustavianos gitarrsonater. Klockan är lite drygt 9:50, snart är det dags för klassisk förmiddag. Jag heter Kenneth Tornef och en tanke som ofta slår mig är, jag vet inte om du tänkte själv, men vad hade Bach fått veta om han hade sett hur betydelsefull hans musik kommit att bli flera hundra år senare? Alltså om de var här nu, eller värdig, om han hade fått uppleva ett kaotiskt, tårögt, flaggviftande hav av italienska fotbollssupportrar som skanderar sina hyllningsramsor till triumfmarschen ur Aida, för det är det. Är väldigt vanligt och mycket medryckande. Själva marschen, den dyker upp i akt 2 av operan och är när den egyptiske fältherren Radames återvänder hem som segrare efter ett fälttåg. Och för att få till det där extra ståtliga och exotiska soundet som triumfscenen har, så lät Verdi faktiskt bygga särskilda Aida-trumpeter när det begav sig. Om han hade kunnat se och höra och uppleva verket från 1871 har levt vidare, det hade varit spännande. Här dirigerar Richard Hickox Londons symfoniorkester med kör.

Triumfmarschen ur Giuseppe Verdis Aida. Ja, tidigare morse kom alltså beskedet att Norges kung Harald har avlidit 89 år gammal. Sveriges kung Carl Gustav säger i ett uttalande att beskedet har mottagits med stor sorg. Han säger, under alla år har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, skriver kungen i uttalandet. Hovet meddelar också att hovsorg utlyses från och med den 30 augusti och fram till dagen före begravningsdagen. Det innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Vi kommer att spela mycket norsk musik under dagen och vi avrundar den sista lilla stunden fram emot klassisk förmiddag med en bit ur Johan Halvorsens mosaik, den fjärde satsen vi hör avslutningen på.

0: Nu är klockan 10 och dags för nyheter från Ekot.
1: Det här är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det kändes som man har mistet en bestefar på en måte. Att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskrev ju det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En vals för två gitarrer och därmed också två musiker förstås. Duo Olsson och Cederholm, Magnus och Håkan vill säga, spelar en vals av Francisco Tárrega här för oss. Välkommen till en klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi kommer under den här stunden vi har tillsammans ända till 12:30 lyssna på en pionjärsymfoni. Vi ska få gå på konsert med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Och så blir det Telemans tre rätters framåt lunchtiden. Men jag var faktiskt tvungen att kolla upp det här med ordet busig innan jag gick in här till musiken idag. För Claude Arieux, hon har skrivit träblåsmusik som inte bara är busig utan som man också kan beskriva som upptågsfull, en räv bakom örat, retsam, lite bråkig, stojig, vild, men allting härligt positivt, sådär som man börjar le. Låt mig få visa ett foto också, föreställande Claude Arieux på 1930-talet. Hon har mörkbågade ovala glasögon, sitter lutad med ena armbågen mot ett innehållsrikt skrivbord fullt av papper. Hon har en vit blus i ganska kraftigt vitt tyg och skinglat hår. Och ler verkligen skälmskt, lurigt mot oss. Lite sådär busigt som den här träblåstrion låter.

Ja, men är det inte lite som att det finns en räv bakom örat här hela tiden? Träblås har vi hört, och det är ju familjen med instrument som obå, klarinett och fagott, och det var de tre här. Musiken skriven av Claude Arieux på 1930-talet. 10 år senare så kommer Claude Arieux att bli uppmärksammad genom att hon vinner radiokategorin Prix Italia. Och när hon skriver detta, då jobbar hon också för franska radion. Claude Arieux, trio för obå, klarinett och fagott. Låt mig, innan vi går vidare, påminna om att vi så där 2012 blir det, kommer att gå på konsert i en Sveriges Radio egen konsertinspelning med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Det blir fint, det lovar jag. Jag kände inte alls igen mig. Allt var förändrat. Så sa tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco när han efter 9 år och ett andra världskrig återsåg sitt Italien. Han kom tillbaks med båt från staterna, nu tillsammans med sin fru Clara och deras lilla son Lorenzo. Men Florens var inte som han mindes det. Det var mycket bullrigare, skriver han i sina memoarer, oroligare på något sätt än han mindes det. Men så kom han tillbaks till Villa Osigliano i Lari, nära Pisa, närmare kusten i Toscana. Där hade tiden på något sätt ändå stått still och han kände igen sig från tiden före. Vingårdarna på sluttningarna och olivlundarna. Allt som han hade försökt beskriva i sin första stråkkvartett. Den som vi nu ska få lyssna till. Den som inleds med mycket fint solo för violasten. Här är det Quartetto Adorno som spelar.

Om man är allt violinist och vill ha mycket att göra och en del solon, då kan man presentera Mario Castelnuovo Tedescos första stråkkvartett för sina medmusikanter och locka dem att spela just den, för då får man rätt mycket att göra. Här hörde vi Quartetto Adorno i musik då komponerad av Mario Castelnuovo Tedesco 1929. Tittar på ett fotografi också av honom och då står han där med en cigarett elegant balanserat i munstycke mellan fingrarna. Kostym och med prydligt vikt näsduk i bröstfickan. Om man som pianist vill ha en hel del att göra och utmana sig själv, då kan man spela sonater av Johann Nepomuk Hummel och låta oss lyssna. Det ska Antonio Pompabaldi få göra här och han får till och med lägga hela händerna i kors. Och smidiga fingrar krävs, inte minst i den avslutande tredje satsen. Johann Nepomuk Hummel. Sin första pianosonat tillägnade Hummel sin lärare, Wolfgang Amadeus Mozart. När han var liten så kom han till Wien, Hummel, och bodde till och med inneboende hos familjen Mozart och var elev under några år, 2 år. Sin andra pianosonat tillägnades Joseph Haydn, min kära pappa, som Johann Nepomuk Hummel kallade Haydn. Men vi ska få lyssna till pianosonat nummer 3 och... Ni kommer att märka när tredje satsen börjar, även om den följer direkt flytande på den andra. Det blir ett helt annat tempo och som sagt fingrar och händer i kors på pianotangenterna.

Pianisten som spelar här heter Antonio Pompa Baldi. Han har spelat Johann Nepomuk Hummels tredje pianosonat. Med händer i kors och väldig fingerfärdighet på slutet, inte minst i tredje satsen. Är du fan av pianomusik så lyssna vid 12 om lite mindre än en timme. Då hör vi den svenska pianisten Bengt Forsberg spela preludier av svensken Algot Akinius. Detta alltså om lite mindre än en timme, lagom till lunchtid. Det är mycket kammarmusikaliskt idag i klassisk förmiddag. Men här en större samling musiker. Den enda större orkestern som jag har med mig till P2 denna förmiddag. Vi ska föra en symfoni. Och det är verkligen, verkligen en symfoni som man önskar att man skulle kunna få höra live lite oftare i våra konserthus. Om man till exempel gillar Felix Mendelssohns italienska symfoni, så varför då inte denna? Precis som i Mendelssohns italienska så är det ett sånt skönt flöde i den här London-tonsättarens symfoni i A-moll. Alice Mary Smith heter hon. Och vi kommer 70 år senare än Johann Nepomuk Hummels tidiga 1800-talsmusik. Det här är komponerat 1876. Då var Alice Mary 24 år. Hon var en sån här person som var först om mycket. Till exempel kvinna i Storbritannien om en symfoni. Och som sagt, jag tycker det är jättelätt att tycka om det här flödet här. Det högtidliga också i den andra satsen och det folkdansanta i den tredje som är en menuett. Och så sista satsen som påminner om någon slags festouvertyr. Och så inledningen då som far genom öronen som en lätt sommarvind.

Ja, men visst vore det härligt att få sitta i en konsertsal och få höra det här live med en orkester i ett konserthus. Det är en värld. Alice Mary Smith symfoni. Howard Shelley dirigerar London Mozart Players här. Strax, hörni, så ska vi faktiskt få gå på konsert. Vi ska till Alvensalen i Uppsala och lyssna på Uppsala kammarsolister som ska få spela en stråksextett för oss om en alldeles liten stund. I P2 i klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och med en melodi för flöjt och harpa som från början har en text. Emmy Ferguson och Ashley Jackson spelar här. Men texten som finns här gömd då handlar om att göra någonting ogjort. Att ångra något man har gjort. Ni vet hur jobbig den där känslan är. Åh, tänk om det. Och man kan dra tillbaks tiden och göra om och göra rätt.

Och om vi hade haft med texten här så hade den varit på urdu. Det är en pakistansk tonsättare, Aroy Aftab, som har gjort den här melodin som vi hörde för flöjt och harpa med Emmy Ferguson och Ashley Jackson. Det kom en inneboende till domkyrkoorganistparet i Uppsala. Han hette Per August. Och det hände något mellan honom och dottern i domkyrkoorganisthemmet i Uppsala, Johanna. De kom nämligen att gifta sig 1853. Ni vet den här julpolskan, nu har vi ljus här i vårt hus. Den har Johanna, som också var konsertsångerska och sånglärarinna, komponerat. Och Per August Ölander, som vi nu ska få lyssna på en stråksextett av med Uppsala kammarsolister, det var då Johannas man, Per August Ölander. När han inte komponerade så var han tjänsteman vid Tullverket och kontrollant där också. Låter väldigt noggrant. Får väl höra här om musiken är lika noggrann då, eller om han tar ut svängarna mer i sin kreativitet som kompositör än som tulltjänsteman. Per August Ölander. Vi ska gå på konsert nu i Alvensalen i just Uppsala och höra hans stråksextett. Så sätt dig till rätta där och lyssna på Uppsala kammarsolister i en Sveriges radioinspelning.

Det här hade vi sällskap av publiken i Alvensalen i Uppsala 1997. Om att lyssna till Per August Ölanders stråksextett. Och ska man vara noggrann så kan jag också då lägga till att istället för två celli i den här stråksextetten så hade vi här en cello och en kontrabas. I en inspelning härifrån Sveriges Radio från en konsert då i april 1997. Tidigare under den här förmiddagen så lyssnade vi till Hummels tredje pianosonat. Och då utlovade jag mer piano. Och det är dags för det nu. Låter det jazz om det? Låter det impressionistiskt som Debussy eller så? Vad är nu detta som Bengt Forsberg spelar? Jo, det är sex preludier av svenske Algot Hakvinius från Sveg.

Pianisten heter Bengt Forsberg och tonsättaren Algot Hakvinius. Det här komponerade Algot 1936, 37, 38, sådär. Sex preludier för piano. Han kom från Sveg, blev invald i Kungliga Musikaliska Akademin och levde fram till 1966. Bengt Forsberg, och visst var det ändå en ganska skön blandning av modernism och impressionistiskt ibland, och så inte minst i början rätt jazzigt improvisatoriskt på något vis. Kan inte beskriva det bättre än så. Nu så är det lunchtid, och precis som en pastarätt kan erbjuda otroligt många olika ingredienser och att man kan variera, så gör också Georg Philipp Telemann det i sina Trietto. Och också gruppen Sarbacanes gör det, för de har nämligen bytt ut Telemanns flöjter till två oboer, och så har de med sig en kontrabas, och så, ja, den får ni inte missa, den lilla nätta orgeln som spelar så friskt i bakgrunden. Trietto, ja, det skulle ju kunna vara en pastarätt, och det är det också. Det finns en pastarätt som heter så, som egentligen är trerätters delar: tortelloni, ravioli och gnocchi. Så smaklig spis och god lunch nu med Telemann.

0: Ja, bara farten så tänkte jag nog italienskt när jag uttalade den här gruppens namn. När jag pratade så mycket om pastarätter och så. Men de är franska. Sarbacan får det nog bli då. Tretto av Georg Philipp Telemann avslutar den här klassiska förmiddagen här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Må så gott och njut av musiken nu som du hittar i appen framöver i Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Snart är vi tillbaka med en ny säsong av talkshowen Hur har veckan låtit? En talkshow där jag, Lukas Kryger, tillsammans med Sofia Winiarski tolkar veckans händelser genom musik. Varannan lördag 12.30 med start 29 augusti i P2. Eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu ska vi få höra Bach-kantater där vi sitter i fönstersmygen. På mjuka dynor har vi fått de bästa platserna i historiska Reitstadel som skulle ha jämnats med marken och blivit parkeringsplats. Men det blev en konsertsal istället i Neumarkt in der Oberpfalz i sydöstra Tyskland. Så välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter, och för dagen då med Bach i ett historiskt gammalt ridhus. Och vi sitter där och lyssnar i djupa nischen, i fönstersmygen.

Bachs kantater är verkligen monumentala verk i musikhistorien. Johann Sebastians Singet im Herrn ein neues Lied med sångare ur Bayerska radions kör, Akademin för tidig musik och dirigenten Peter Dijkstra. Musiken klingar så det nästan hörs ut på gårdsplanen. Men fönsterluckorna, de är stängda där vi sitter. Mot den dallrande sommarvärmen och ljuset från solen. Men hade vi kunnat se ut, då hade vi sett de, också de monumentala stenbyggnaderna tätt kring gårdsplanen. Slottet, hovkyrkan och ridhuset. Som nu är omvandlad till kammarmusiksal. Här tränade man 1800-talets hästar. Men byggnaden är äldre, för här lagrade man spannmål så långt tillbaka i tiden som på 1400-1500-talet. Alltså flera hundra år före det att Bach komponerade sina kyrkokantater i Tyskland. När Johann Sebastian verkade i Leipzig norrut härifrån, då användes det här vitkalkade stenhuset som vapenförråd. Och huset har varit med om mycket dramatik. Det kan man se på gamla svartvita foton där der Reitstadel är helt i ruiner. Väggarna här har så mycket att berätta. Och väggarna har fått höra mycket genom alla tider. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Det är ännu en Bach-kantat.

Det var alltså bara ruiner kvar av den här byggnaden där vi lyssnar till Bayerska radions kör och Akademin för tidig musik i 3 kyrkokantater av Bach. Här har vi just hört Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir. Ja, det finns foton som visar hur det såg ut efter bombningarna här i slutet av andra världskriget i Neumarkt in der Oberpfalz i Bayern. Och länge stod den ruinen kvar av det som hade varit både ridhus och spannmålslager. Men så tog borgmästaren och åkte till Regensburg. Och han lyckades registrera byggnaden som monument och därmed minnesskyddat. Så det blev aldrig någon parkeringsplats som man pratade om ett tag. 1981 så invigdes istället den här konsertsalen som vi hör konsert i just nu. Tillsammans med oss här på den här lunchkonserten så är ungefär 400 åhörare på plats. Och några av dem har alltså möjlighet att sitta i de djupa fönsternischerna. Fönstren som vittnar om husets ursprungliga karaktär. De här välvda fönstren som efter andra världskriget, när bara väggarna stod kvar, gapade som tomma, mörka hål. Och det finns de som bor i den här stan som beskriver konsertsalen som en gåva från himlen. Precis så som man brukar benämna Johann Sebastian Bachs musik. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, komponerar Johann Sebastian Bach för sångare. Och där finns också flöjtister. Så de tar nu upp sina flöjter. Musikerna i Akademin för tidig musik. Snart ska de få börja.

0: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Ja, det kan man ju fundera över här i publiken när vi applåderar och tycker att vi har det så bra här och nu. Vilken tid som egentligen har varit den allra bästa tiden, eller är. Jag tror ju att det är lunchkonserttiden. Som idag när vi har fått höra Peter Dijkstra dirigera, Bayerska radions kör har sjungit och Akademin för tidig musik har spelat i det här gamla ridhuset i Neumarkt in der Oberpfalz i Bayern, mellan Nürnberg och Regensburg. Och det här är en sån här gammal tysk stad med portar in till den gamla stadskärnan, eller för den delen också ut genom de valven. Så när vi känner att vi har applåderat färdigt så lämnar vi lunchkonserten genom den nedre porten. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, tackar för sällskapet. Jag tror att det var första gången som jag satt i en fönstersmyg och lyssnade på konsert. Vi hörs väl någon annan fredag då, eller när du vill, i appen Sveriges Radio, där det finns lunchkonserter i P2 från olika platser i Europa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med dessa toner av den på senare tid ganska omdiskuterade men odiskutabelt skicklige tonsättaren Kurt Atterberg så inleder vi här med dagens P2-klassist. Vi hörde en sats ur Kurt Atterbergs tredje svit med Lars-Anders Tomter på viola, Terje Tønnesen på violin och också som ledare för Norska Kammarorkestern. Själv heter jag Karin Birgersson. Vi ska ägna de närmsta timmarna åt en eklektisk mix av underbar musik. Härnäst den franske tonsättaren Émile Bernard är att förväxla med konstnären som var samtida och bar samma namn. Det här är ett stycke från 1890 som spelas av 10 blåsare, ett divertissemang.

Tidig musikensemblen Anima Eterna leddes här av Jos van Immerseel i Strauss Läderlappen. Vi hörde ouvertyren och det är musik från 1874. Och dessförinnan var det Holland Wind Players som spelade Emil Bernards divertissement för 10 blåsare, den andra satsen. Vi backar bandet och så långt som till mitten på 1400-talet. Det är den fransk-flamske Gilles Binchois som står på menyn härnäst. Han föddes år 1400 i Belgien. Och här hör vi en sång med titeln Tout à part moi à fin med Solazzo-ensemblen.

Musik av 1400-talstonsättaren Gilles Binchois. Vi hörde Solazzo-ensemblen under ledning av Anna Danilevskaya i Tout est par moi afin. Från fransk-flamskt 1400-tal till franskt 1900-tal. Vi ska höra en sats ur Ravels pianosonatin som han komponerade 1905. Och det med ingen mindre än en av mina favoritpianister, nämligen franske Alexandre Tarot.

Den första satsen ur symfoni nummer 4 i H-moll, skriven av en tonsättare som brukade kallas den kvinnliga Beethoven. Det var Emilie Meyer och kanske låter epitetet lite förminskande i våra öron. Jag skulle gissa att det inte var menat så, utan snarast så härstammar det från en tid när Beethoven stod som den ojämförligt största symfonikern och som alla mätte sig med. 1851 skrev Meyer denna symfoni. Sammanlagt blev det 8 stycken av den preussisk födda tonsättaren. Och vi hörde här den första satsen med Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Jan Wilhelm de Frint. Ungefär 100 år efter denna symfonis tillkomst så komponerade Béla Bartók sitt mästerverk Konsert för orkester. Vi hör den femte satsen spelas av Münchens filharmoniker under ledning av Pablo Heras Casado.

0: Den femte satsen ur Béla Bartóks konsert för orkester i en inspelning från 2016 här med Münchens filharmoniker och Pablo Heras Casado.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En capriccio från 1622 skriven av den italienske lutenisten Bellerofonte Castaldi. Och de vi hörde spela här, det var Rolf Lislevand och Albane Imps. Från Italien och 1600-talet till Sverige och 1940-talet nu. Vi ska få en sats ur Yngve Skölds violinkonsert med Tobias Ringborg och Sveriges Radios symfoniorkester.

Violinisten Tobias Ringborg var solist här i den första satsen av Yngve Skölds violinkonsert. Och han spelade tillsammans med Sveriges Radiosymfoniorkester under ledning av Thomas Ollila. P2 Klassiskt är det ni lyssnar på och jag som sitter i studion heter Karin Birgersson. Vi ska gå vidare nu med en av Beethovens kanske allra soligaste pianokonserter, den första. Den första satsen blir det dessutom och det är Leif Ove Andsnes som sitter vid flygeln och leder Mahler Chamber Orchestra.

En ung och vad det verkar väldigt gladlynt Beethoven här i den första av hans 5 pianokonserter. Vi hörde Leif Ove Andsnes spela den första satsen tillsammans med Mahler Chamber Orchestra. Och nu till en tonsättare som var en av 1900-talets stora cellister, nämligen Gaspar Cassadaux. Vi hör hans solocellosvit från 1926 med Anne Gastinel.

Den franska mästercellisten Anne Gastinel spelade den tredje satsen ur Gaspar Cassadós solocellosvit från 1926. Antonín Dvořák, han hämtade mycket inspiration från folkmusiken som fanns runt honom i dåvarande Böhmen, nuvarande Tjeckien. Men inspiration kom också från andra ställen, inte minst från USA där han tillbringade 3 år på 1890-talet. 1894 uppfördes i Carnegie Hall hans stora Från nya världen, den nionde symfonin. Och vi ska höra den fjärde satsen ur denna kioskvältare till symfoni här med Dallas symfoniorkester.

Här var den fjärde satsen ur Dvoraks från Nya världen, hans nionde symfoni. Och vi hörde Dallas symfoniorkester spela under ledning av Jaap van Zweden. En av Dvoraks elever hette Ralph Benatsky. Han är kanske mest känd som tonsättare till operetten Vita hästen. Men han skrev också annat och vi ska få lyssna på lite ballettmusik. Gottlieb Walfisch sitter vid flygeln.

0: Avslutningen här på den första satsen ur Edward Tobins femte symfoni i H-moll, musik från 1946. Och det var Paavo Järvi som ledde Cincinnatis symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var ett arrangemang för celloensemble av Philips monolog ur Verdis Don Carlos. Och de som spelade, det var Le Violoncelle Français. Nu till nyskriven skotsk musik av Aileen Sweeney. Hon skrev 2021 ett orkesterverk med namnet Glisk. Och glisk är ett gammalt skotskt ord som betyder ungefär glimt. En glimt av solljus till exempel. Här med Birminghams symfoniorkester och Clark Rundle.

En ouvertyr från 1723 signerade Jan Dissmans Zelenka med den lite oväntade titeln Hypokondri. Och det var Auvergnes kammarorkester som spelade. Vi hörde också Peter Mattei och Lars David Nilsson framföra det Lindenbaum ur Schuberts Winterreise. Nu tillbaks till det lite mer nyskrivna.

Amerikanska slagverksensemblen Third Coast Percussion spelade Danny Elfmans slagverkskvartett. Det här var musik från 2019, nu till musik från 1920.

Niklas Sivelöv spelade här Henning Mankells nocturne nummer 13 i fissmål. Och innan det så hörde vi Emanuel Paud som tillsammans med Münchens radioorkester framförde Busonis divertimento för flöjt och orkester. Och nu till en belgisk sommarnatt.

Van Fuoco Echenre spelade Francesco Landinis Elso di Donna. Och vi hörde också belgiska radions symfoniorkester som under ledning av Mita Bachnik gjorde Flor Alps sommarkväll ur hans symfoniska dikt Paljeter. Nu till en gryningsjakt, en fransk symfoniorkester.

Ilde Frans nationalorkester spelade här undring av Cassis Scaglione, en sats ur Rita Stolls symfoni de la Forêt. Och för klassiskt är nästan slut för idag. Det är Sean heter jag som tackar för att ni lyssnat.

0: Kulturnytt börjar med kritiken mot SVT:s dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL. 70 anmälningar mot programmet har kommit in till granskningsnämnden efter första avsnittet. Emma Engström är film- och tv-kritiker.
1: Ja, det är ju framförallt en av de manliga deltagarna då som har skapat starka reaktioner genom hur han uttrycker sig i serien. Både om kvinnan som han precis har gift sig med och också till henne. Det handlar bland annat om att han inte accepterar att hon har manliga vänner i en scen som också anklagas för att vara misogyn. De som är kritiska anser här då att det här aldrig får bemötas av programmets experter. Men kritiken gäller också hur SVT har ändrat programformatet så att man då ger plats åt det flera kritiker kallar då för manosfärens tankar och idévärld.
2: Mm. Och du har ju beskrivit den här premiären som en tittarfest som gått över i ilska för många. Vad har SVT själv sagt?
1: Och SVTs exekutiva producent Linn Svale säger till Aftonbladet att det kommer att visa sig under seriens gång att även andra deltagare inte delar de här åsikterna. Vad man menar då? Att det kommer bli balans i slutändan.
0: Emma Engström i samtal med Mina Benajsa. En svensk nyutgåva av Anne Franks dagbok har väckt debatt om oedelighet och lett till krav på bojkott. Nu hotas förlaget Modernista också med rättsliga åtgärder. Sara Ek, vår litteraturreporter, ska vi ta det från början. Vad är det som har väckt uppståndelse med den här versionen?
3: Det är att Modernista ger ut den allra första svenska översättningen av dagboken från 1953. Och det är en version där Anne Franks pappa Otto Frank har strukit delar av innehållet som han ansåg vara för privata för att publicera, om till exempel sexualitet och om Annes mamma. Och det här fick den tidigare Norstedts-chefen Svante Weiler att reagera. I Dagens Nyheter så kallade han utgåvan för förkortad, felaktig och falsk, och han uppmanade bokhandlare att bojkotta den. Det ska också sägas att Norstedts gav ut fullversionen av dagboken år 2005, översatt av Per Holmer.
0: Men vad är det då för rättsliga åtgärder som kan bli aktuella nu?
3: Alltså att ge ut en gammal version, det är inget brott i sig så länge texten är allmän egendom, public domain, vilket den blir 70 år efter upphovspersonens död. Men här skiljer sig åsikterna kring just Anne Franks dagbok. Anne Frank-fonden, som äger och förvaltar rättigheterna till dagboken, de menar att dagboken är upphovsskyddad fram till år 2050. Det är 70 år efter att Otto Frank dog, eftersom de menar att det är hans version av texten. Modernista menar istället att dagboken redan är allmän egendom och att utgivningen är laglig eftersom Anne Frank själv dog för över 70 år sedan. Så nu överväger Anne Frank-fonden att dra förlaget inför rätta.
0: Och förlaget Modernista, hur svarar de på all den här kritiken?
3: Vi på Kulturnytt har hört av oss till Modernista. De hänvisar till en intervju som deras operativa chef Kristoffer Andersson har gjort med tidningen Svensk Bokhandel. Och där säger han att läsare har tagit del av den här äldre versionen i över 50 år och att det är en överdrift att kalla den för falsk. Och så säger han att läsaren själv är kunnig nog att avgöra vilken utgåva de vill köpa och läsa. Men det ska också sägas att Modernista inte skriver ut att det är en redigerad version i en äldre översättning på bokens omslag.
0: Och mer om den här kontroversen kan man höra i senaste avsnittet av Kulturkollen, eller hur Sara?
3: Ja, det kan man. Man kan söka på Kulturkollen i appen Sveriges Radio.
0: Tack Sara Ek. Så för 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
4: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten. She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
5: Thank you very much everybody and hello, good evening.
0: Reporter här Jens Möller, sist i Kulturnytt.
6: Nu är Östersjöfestivalen igång och du hör alla konserterna här i P2. Orkestrar, körer och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Du hittar alla konserter i vår app eller på sverigesradio.se/p2.
7: Lyssna på kärleksbreven.
8: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
7: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
9: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
7: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Det här är Rendezvous i P2, som idag inleds med en musikalisk bild av öppna horisonter. Idag startar vi också en serie om swingmusik i Europa med början i 30-talets Sverige. Vi hör ett par tvättäkta engelska pastoraler, kalifornisk latin jazz med mera. Välkommen till en 2 timmars tillbakalutad musikmix med mig, Christian Sahl.

Det här var musik av Roger Webb, brittisk jazzpianist, orkesterledare, filmmusikkompositör med mera. Det här stycket hade han kallat Open Horizon och det var skrivet för det äldsta av världens alla förlagsmusikbolag, The Wolf Music i London. Inget annat bolag har levererat musik för film- och reklambruk längre än The Wolf. Det började redan på stumfilmstiden då grundaren Meyer de Wolf skrev både soundtracks och genremusik för den då ännu tysta vita duken. Musik som spelades live i biograferna. Roger Webb var flitig leverantör till The Wolf Music. Det vi hörde här är från albumet Like a Friend 1975. Lägg märke till det torra ljudet från elbasen i stil med Burt Kempfords inspelningar från 60-talet.

Två spår från förlagsmusikskivan Like a Friend från 1975. Först den rytmiska avspända uptempolåten Coffee Country, därefter en lugnare, varmt avspänd melodi Summer Evening. Ja, så beskrivs låtarna på omslaget. Det är standard på förlagsmusikskivor. Roger Webb hette kompositören. Och vi fortsätter vår sensommarkväll med en lammkotlett.

Bland de mer originella gruppnamn man kan råka på finns lammkotlett, men kan man kalla band för tranbären eller citronmarmelad, cranberries och lemon jelly, då går det väl också med lamb chop. Så heter i alla fall den grupp som leds av baritonsångaren Kurt Wagner. Det här var ett spår från Lamb Chops näst senaste album, Show Tunes, från 2020. En annan pålitlig baritonstämma sitter i Will Oldham med det minst lika originella artistnamnet Bonnie Prince Billy.

0: Will Oldham alias Bonnie Prince Billy, ett spår från senaste albumet We Are Together Again. Det här var Life is Scary Horse. Sitt artistalias skapade Oldham som en kombination av dels smeknamnet på 1700-talsprinsen Carl Edward Stuart, kallad Bonnie Prince Charlie. Bonnie är skotska för snygg, stilig. Dels vilda västernskurken Billy the Kid. Will Oldhams bariton är ändå rena countertenoren i jämförelse med Bill Callahans.
1: I use my computer to pass the time. Search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read. I've seen things no

Pratsjunger man lågmält som Bill Callahan låter barytonrösten ännu djupare. Sen hjälper studioteknikerna förstås också till med att få den att mullra ännu mer. Callahans texter är precis lagom poetiska för att inte vara förvirrande. Eller då är de så här konkreta om att vägra vara slav under sin dator, nätet, de sociala medierna, vägra vara en robot som ständigt klickar på att den inte är en robot, utan är en människa. Computer finns med på albumet My Days of 58, utgivet i början av det här året, men texten är kanske 3-5 år för sen för att inte slå in öppna dörrar. Vi hoppar ett drygt halvsekel tillbaka i tiden och till England, där Zoot Money och hans Big Roll Band hörde till den rhythm and bluesigare delen av rockscenen.

Vi spelade ju George Fame, Alan Price och Eric Burdon i förra veckans rendezvous och fortsätter idag med ytterligare namn från den del av brittisk 60-talspop som brukar kallas British Blues, men kanske skulle träffa mer rätt om blues byttes ut mot rhythm and blues. Och där jazzstuket alltid fanns nära till hands. Inte så mycket improvisation, kanske mer i rytm och sättning. Surt Money bildade sitt Big Roll Band 1961 och hade sin storhetstid i mitten av decenniet. Chauffeur här, en rhythm and blues standard, spelade sin live till gruppens andra album 1966 i en 6-minuters version. Det vi hörde här var en kortare variant från BBC's Top of the Pops från samma år. Ett annat namn inom British Blues var Van Morrison.

Så här i efterhand har man kunnat konstatera att musikerna inom British Blues var en enda stor familj. Suit Money var med Eric Burdons New Animals, Georgie Fame var en tid keyboardist hos Van Morrison och så vidare. Van Morrison, ja, han började som sångare i den nordirländska gruppen Them, bildad 1964 och känd som bandet vars medlemmar var ännu mer arroganta och oborstade än The Rolling Stones. På inspelningarna med Them lät Van Morrison mest skrikig, men till sitt första riktiga soloalbum hade hans aparta soul-inspirerade sångstil mognat. Och med förstklassiga amerikanska studiomusiker åstadkom han ett av rockhistoriens mästerverk, Astral Weeks 1970. Vi hörde Sweet Thing, låten släpptes också som singel. Lite vid sidan av den här brittiska rhythm and blues-familjen stod Chris Farlow. Poppigare i sin repertoar, men med en röst som gott och väl hade hållit för mer spännande projekt. Paradoxalt gjorde han sitt bästa album som gästsångare i ett obskyrt band kallat The Hill 1970. Ganska långt från allt vad blues, rhythm and blues och soul heter.

Chris Farley 1970 och Winter of My Life från ett album som gick världen förbi när det kom, men flera år efteråt identifierades som en klassiker inom det som i Storbritannien kallats progressive rock och inte har något med prog att göra. Vi lämnar den grabbiga brittiska R&B-scenen till förmån för The Female Species.

Gruppen Female Species bildades i Los Angeles 1966. Det var året före den beryktade Summer of Love, då allting hände i Kalifornien, då beatnik-generationen förvandlade sig till hippies och intog San Francisco. Då Scott McKenzie i sin hyllning till stan rekommenderade att om du besöker San Francisco, glöm inte att sätta blommor i håret. Men 1966 var The Beatles fortfarande normgivande, och när systrarna Vicky och Ronnie Gossett bildade Female Species, då var det för att starta ett kvinnligt The Beatles. Lilla syrran Ronnie fick lära sig spela bas, man hittade några kompisar som kunde spela piano, gitarr och trummor, och gruppen var igång. Nu blev Female Species aldrig några Beatles, vare sig vad gäller musikalisk originalitet eller kommersiell framgång. Några hyggliga demos har man i alla fall spela in, däribland den av Tying the Leaves, skriven av systrarna Gossett. Och någon vänlig själ har nyligen återupptäckt bandet och gett ut deras samlade verk på vinyl och även digitalt. Det var en rendezvous-lyssnare i Årstapp som tipsade om Female Species, ett av de första tjejpopband som både spelade instrument och sjöng. Annars var de amerikanska tjejgrupperna fram till mitten av 60-talet nästan enbart rena vokalgrupper.

Med Boswell Sisters fick USA på 20-talet sin och kanske världens första kvinnliga vokalgrupp inom populärmusiken. Boswell-systrarna följdes av Andrew Sisters, King Sisters, The Zurich Sisters och många fler sisters. 1951 fick The Cordettes från Wisconsin en hit med Mr. Sandman, det var den vi hörde här. Många av de här tjejgrupperna var mycket unga, inte sällan plågsamt bebiga, men på skivbolaget Tamla Motown och dess systeretiketter höjdes kvaliteten betydligt framåt 60-talet. Och på vägen dit fanns The Shirelles till exempel.

Vi har stött på henne några gånger i rendezvous, Karine Polwart. Antingen solo eller i samarbete med folkmusikkollegor. Den moderna folkmusikscenen i England och Skottland är precis som British Blues på 60-talet en stor familj med musiker som gästspelar på varandras skivor. Ibland delar man på låtarna på ett album, så är det med plattan Looking for the Thread från i fjol, där Mary Chapin Carpenter, Julie Foley's och Karine Polwart samsas om utrymmet. Det här var en av Polwarts låtar som hon också skrivit själv, Rebecca. Karine Polwart och Julie Foley's finns också med i konstellationen Spell Songs, som gett ut två album med musik inspirerad av den brittiske författaren och miljökämpen Robert McFarlane.

När The Oxford Junior Dictionary i sin nya upplaga rensat ut ord som acorn, wren, bluebell, lark och otter, det vill säga ekollon, gärdsmyg, blåklocka, lärka och utter, för att dessa vardagsord om vår natur inte längre används så ofta av barn, satte sig författaren Robert McFarlane och skrev 20 små dikter om just ekollonet, gärdsmygen, blåklockan, lärkan, uttern och andra obskyra företeelser. Med hjälp av Jackie Morris illustrationer blev det en bok som fick stor uppmärksamhet i Storbritannien. Kampanjer startades för att se till att boken skulle finnas på vartenda skolbibliotek i landet. Och ett gäng folkmusiker skrev musik till texterna, spelade in den och gav ut den på skiva, Spellsongs 1 och Spellsongs 2. Och denna visa om silverbjörken, Silver Birch, sjöngs av Julie Foley och finns med på det andra av de två albumen, det som har undertiteln Let the Light In. Så då har vi bäddat för riktig klassisk pastoralmusik från England.

Brig Fair heter en folkmelodi från Lincolnshire som har sitt ursprung i en romsk marknadsvisa upptecknad av sångaren Joseph Taylor i mitten av 1800-talet och senare använd av tonsättaren Percy Grainger till ett körverk från förra sekelskiftet. Hans kollega Fredrik Delius skrev i sin tur 1907 ett orkesterverk som bygger på sången Brig Fair, an English Rhapsody. Det här var den pastorala introduktionen. Halle-orkestern i Manchester spelade under ledning av Sir John Barbirolli 1970. Även nästa verk är en vokalkomposition från början, skriven av körledaren John Russell.

vana körsångare och många engelsmän i största allmänhet kanske känner igen detta som en julvisa, Shepherd's Pipe Carol. En av många koraler, inte minst julsalmer, som John Rutter skrivit. Rutter som 1981 startade en egen kör, The Cambridge Singers. Men vi håller oss till instrumentala versioner av pastoraler idag. Därför hörde vi London Brass istället i en inspelning från 1990. Arrangemanget för blåsorkester var Roger Harvey. Även i nästa pastoral får vi föreställa oss närvaro av herdar och boskap. Och flöjten här blåses av självaste Pan.

Musik av Arthur Bliss, Pans Saraband ur pastoralen Lies Strewn the White Flocks från 1928. Ett verk som inte inspirerades av Pans besök i böljande engelska landskap utan av åsynen av en getjord mot ljudet av en flöjt under en resa som Bliss företog i Syditalien och på Sicilien. Panflöjt eller ej? En flöjt och lite slagverk var den enda instrumentering som Bliss ville ha till det körverk som han skrev efter hemkomsten från resan. Här hörde vi en ren orkesterversion med London Chamber Orchestra, dirigent var Wynne Morris 1970. Musik av Hubert Parry får avsluta vår lantliga utflykt.

I varje bättre musikbibliotek återfinns Groves Dictionary of Music and Musicians, det stora standardverket om klassisk musik. Publicerat första gången i 4 tjocka volymer mellan åren 1879 och 1889, sedermera reviderat ett otal gånger och numera tillgängligt digitalt under namnet Grove Music Online. En av dem som skrev artiklar till uppslagsverkets första upplaga var tonsättaren och musikhistorikern Hubert Parry. Det var också han som hade komponerat denna pastoral, hämtad från hans An English Suite, ett verk för stråkorkester som Parry sammanställde mot slutet av sitt liv med hjälp av fragment från sina tidigare kompositioner. Tillkomstår 1914-18. City of London Symphonia dirigerades av Richard Hickox 1984. Och alla de här 4 pastoralerna finns på ett stort samlingsalbum med titeln Scenes of Pastoral Life, som inte bara innehåller engelska pastoraler. Bland de 133 titlarna finns även nordiska verk, däribland stycken av Hugo Alfvén och Lars-Erik Larsson. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Bidrar till Los Angeles.

Kongaspelaren Poncho Sanchez har till hälften mexikansk börd, föddes i Texas, växte upp i Los Angeles där han lärde sig spela konga. En dag i unga år frågade han några kubanska och puertoricanska slagverkare på en konsert om han fick hoppa in och spela konga. Chicanos kan inte spela konga, var svaret han fick. Idag räknas Poncho Sanchez som en av de mest inflytelserika namnen inom latin jazz i USA. Haitian Lady, en latinklassiker av Harold Owsley, spelade han in för ett kvartssekel sedan i Los Angeles år 2000. Från en något tidigare platta med trumpetaren Freddie Hubbard som gästmusiker hör vi Skydive.

Exilkubanerna och exilpuertoricanerna finns i New York, men även i Los Angeles kan man spela latin jazz, till och med om man är chicano från Texas. Det bevisade Poncho Sanchez här med trumpetaren Freddie Hubbard som gäst i Hubbards Skydive från albumet Cambios 1991. Vi rör oss från Stilla havskusten till ett av Medelhavets musikaliska meckor. Om vi nu tillåts pluralisera detta begrepp. På Ibiza finns sedan länge ett centrum för den elektroniska dansmusiken. En kultur som bland annat resulterat i en mängd samlingsskivor med Ibiza som lockbete. Eller kort och gott med så kallad balearisk musik. Några av de skivorna har getts ut av tyska bolaget Lemongrass Music och innehållit artistnamnet Van. Han låter

ukrainske musikproducenten Ivan Rodionov alias Van och Mime Actor, en låt från en av Lemongrass Musics samlingsplattor under rubriken Future Jazz Café volym 7. En samlingsrubrik lika inbjudande är det tänkt som Ibiza Chill eller liknande. Lemongrass Music drivs av tyska elektronikaproducenten Roland Foss och har också amerikanska sångerskan Karen Gibson Rock i sitt stall.

Karen Gibson Rock är en Los Angeles-baserad sångerska med jamaikanska och kanadensiska rötter. Poetisk vokalist kallar hon sig, vilket antyder att hon skriver låttexterna själv. Fast just i det här fallet hjälpte skivbolagsbossen till med både text och musik. Låten Painted Room finns med på Karen Gibson Rocks album Touching the Soul från 2008. Vi utlovade svensk swing i början av programmet, och början på en serie med europeisk swing. Jag tänkte att vi skulle företa en musikalisk resa genom några av Europas länder under hösten och höra vad till exempel Norge, Belgien, Schweiz, Tjeckoslovakien kunde bjuda av swingmusik under swingepoken. Och som sagt, vi börjar på hemmaplan med svenska Hot Kvintetten.

med hot jazz menar man idag vanligtvis den allra tidigaste jazzen. Jazzen från New Orleans, tralljazzen, Dixieland-jazzen. När svenska hotkvintetten började sin verksamhet 1939 var franska hotkvintetten förebild. Den orkester som startades redan 1934 då begreppet swingmusik ännu inte uppfunnits. Snarare var det så att franska hotkvintetten bidrog till att formulera swingmusiken. Så lite mystiskt kan det se ut att svenska hotkvintetten 1939 kallade sig för hotkvintett men spelade swing. Som här, A Bit of Swing, med låt av gruppens violinist Emil Ivring som ett år senare skulle bilda ett eget band verksamt ända in på 50-talet. Men okej, de som är fullt upptagna med att göra historia är för det mesta mindre intresserade av att sätta namn på det de gör. Det får andra göra i efterhand. Vårt nästa bidrag till svensk swing kommer från Sam Samson.

Pianisten Sam Samson spelade jazz i Sverige redan i slutet av 20-talet, men kom att få sina glansdagar med swingmusik i slutet av 30-talet och början av 40-talet. Runt 1935 var han fortfarande verksam hemma i Dalarna och bidrog faktiskt att som jazzskribent försöka utreda vad som var hot musik och vad som inte var hot musik. 1936 flyttade han över till Stockholm och intog dansstället Salle de Paris som husband. Det vi hörde här var ett eget nummer från 1939, Swing in the Spring. Att sammanfatta svensk swing på tre nummer går förstås inte. Urvalet här är mer eller mindre slumpartat, även om Arne Hülfers orkester var svår att gå förbi. Det svängde lite extra om det gänget.

Arne Hülfers orkester från 1939 på Edgar Hayes Swinging in the Promised Land. I ett arrangemang av Julius Jacobsen. I orkestern fanns bland annat två bröderna Görling, Gösta på trumpet och Miff på trombon. Dessutom Gösta Redlig på trumpet och Joe Venon på trombon. Vi har ännu ett musiktips att redovisa idag. Det gäller den amerikanske pianisten Horace Silver. Mest känd kanske för det här numret.

0: knappt 15 år in i sin karriär 1964 spelade Horace Silver in denna hyllningslåt till sin far, Song for My Father. Han hade sällskap av Carmel Jones på trumpet, Joe Henderson tenorsax, Teddy Smith bas och Roger Humphreys trummor. Och då hade han redan etablerat sig som en hardbop-pianist, det vill säga en pianist med de utvecklade och invecklade bebop-harmonierna i vänsterhanden och mycket melodi i högerhanden. En kombination som skulle göra hans musik även kommersiellt framgångsrik. Och med det slutar Rendezvous idag. Mer Rendezvous finns på vår hemsida, sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Har du musiktips till oss, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous, Sveriges Radio P2, 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat. Vi hörs om en vecka.
1: Allt liv bär på DNA. Vi föds ur arvsmassa och vi föds in i släktskap. Så också musiken. Varje musikverk bär på sitt unika arv. Och då blir frågan, kan Beethovens sjunde symfoni på nytt födas? Går det? Kan en symfonis DNA och de där byggstenarna som den vilar på omformas, liksom reinkarneras till nya kompositioner?

0: Ja, svaret är ja, för det kommer att hända nu. Välkommen till Östersjöfestivalen och kvällens konsert med klarinettisten Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och nu är det ju fredag kväll och då kan vi vara uppe riktigt, riktigt sent och också vara med om radiokörens late night concert. För vi har inte bara en livekonsert ikväll, vi har två, eller hur, Britta Svanholm-Manet? Vad händer på Nordiska museet efter 9:30?
1: Jo, men då är det så att vi faktiskt ska få vara med om någonting helt unikt. Det är nämligen första konserten med den nya klassiska artisten i P2. Tillsammans med radiokören så ger violasten Amy-Louise Jonsson en meditativ och andlig konsert, skulle jag säga. I den rymliga akustiken i Stora hallen på Nordiska museet så kommer toner från förr och toner från idag att klinga. Det blir bland annat Allegris Miserere, älskar de många. Amy-Louise Jonssons viola kommer sen att vara prästens röst i John Taverners ortodoxa Sivati. Och så har Andrea Tarodi också tonsatt Sylvia Plaths text om en vallmos oväntade blomning, och det ska vi också föra.
0: En hel kväll från och med Östersjöfestivalen, direkt från ett sensommarfagert Stockholm. Och du, Britta, du kommer att få en fin solnedgångspromenad över Djurgårdsbron.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Det är fullsatt i Berwaldhallen. Och det som kommer att hända nu är att vi kommer att dansa oss närmare och närmare Beethovens sjua. Den symfonin som av Wagner har kallats för just den ultimata dansen. Första akten går i ett långt flöde där Martin Fröst och hans musiker utforskar vad som fanns före Beethovens musik. Vilket arv i musikhistorien den är sprungen ur, men också vad som kan födas ur Beethovens och dansens byggstenar i nyskrivna Helix av Jakob Myllrad. DNA, Dance Now Always. Det är Hans Eks svit som för dansen vidare med tydliga spår av det som fanns före Beethoven, nämligen Bach, Händel och Rameau. Dance Now Always, DNA. För att sen till slut med stigande puls dras in i Göran Frösts och Martin Frösts Nomadic Dances. Och sen är frågan: vad har hänt med vårt lyssnande när vi efter pausen landar i Beethovens sjunde symfoni i sin helhet? Ciceron är klarinettisten Martin Fröst själv med Svenska Kammarorkestern som aktörer på scen. Och längst fram på scenen kommer Svenska Kammarorkesterns solocellist Anna Gard. Hon kommer att dansa och mitt i sin koreografi så kommer hon hämta sin cello och dessutom börja spela. Låt föreställningen Beethovens DNA börja. Ja, Svenska Kammarorkestern, de är redan inne på scenen, redo. Nu väntar vi. Klarinettisten Martin Fröst och dansaren cellisten Anna Gard kommer in på scenen. Anna med sin cello och Martin med klarinetten. Men det är den ensamma klarinetten som kommer att inleda.

Kratos, stanna upp ett ögonblick här. I den här klangen. Jag skulle säga några få ord om de tidlösa musikaliska byggstenarna som det här programmet vill skapa ett litet universum av i det här rummet. Egentligen skulle jag vilja börja med att ställa en fråga till er. Tror ni på livet efter födseln? Det är ju egentligen en fråga som man bara kan ställa till sig själv innan man föddes. Och jag tror att jag har ett sånt minne, alltså innan jag var född. Där i begynnelsen så är det tyst, mörkt, natt. Men i tystnaden så finns det ljud. Och där växer vi i natten. Våra liv öppnar öronen och vi hör universum vidgas. Och det är där i begynnelsen som ljudlandskaperna börjar vibrera. Alltid samma melodier. Senare i livet börjar jag kalla de här melodierna för Händel, Bach. Sjungna av... Hur som helst. Vi tvivlade säkert också. Vem vet? Några av oss kanske inte ens trodde på mamman. Kanske var hon en myt. En fantasi. Kanske var det här tillvaron i moderlivet det enda. Men sen minns vi. Och det är då vi börjar tro på allvar på livet efter födseln. Vi minns att när det var riktigt, riktigt stilla så kunde vi höra henne sjunga.

0: när musiken tystnat, när sången inte längre ljuder, när de ursprungliga rytmerna fejdar ut, vart tar allt vägen? Har det försvunnit in i framtiden som ett eko, universums eko? Låt mig citera T.S. Eliot. Närvarande tid och förfluten tid kanske båda är närvarande i kommande tid, och kommande tid är närvarande i förfluten tid. Det får mig att tänka att musiken kanske ljuder hela tiden. De musikaliska byggstenarna kanske vibrerar vare sig vi spelar dem eller inte. Forskarna säger ju att varför de är så säkra nu på att Big Bang verkligen ägde rum är för att det ligger ett sorts eko kvar av själva händelsen. Någon sorts minne. Universums minne. Tänk om det som är ljud. Tänk om det som är musik. Tänk om det som är rytm. Med all dans. Med all...
1: Vad sa du nu?
2: What did you say?
3: Let's take it again.
4: Big Bang sjunger.
3: Vad
5: säger
6: du?
4: Du går
6: ut.
4: Hör ni mig?
5: Om vi alla är tysta kan vi höra henne.
3: Det här brukar funka. Jag vill höra henne sjunga.

Jag förstår fortfarande inte. Om närvarande tid och förfluten tid är båda närvarande i kommande tid. Om vi kan se en stjärna i Andromeda-galaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort med blotta ögat, då ser vi ju 2,5 miljoner år bakåt i tiden. Men då har ju T.S. Eliot rätt. Men vart tar allt vägen? All klang, all rytm, all dans.

0: På Östersjöfestivalen i Berwaldhallen har vi dansat oss väg mot Beethovens sjunde symfoni tillsammans med Martin Fröst, den svenska kammarorkestern från Örebro. Martin Fröst lämnar scenen. Det är fullsatt i Berwaldhallen. Svenska kammarorkestern sätter sig ner. Vi har dansat oss igenom Beethovens DNA. Genom musik av Jakob Myhlrad, nyskrivet, byggt på byggstenar hämtade ur Beethovens sjua. Vi har hört Dance Now Always, DNA, av Hans Ek, arrangerat ur musik, byggstenar som Beethoven inspirerats av Rameau, Händel och Bach. Och så har vi sett dans, Britta, med Anna Gard, solocellist i orkestern.
1: Fantastiskt att kika så här från sidan som vi gör. När man ser henne, hon hade på sig en glittrig kreation. Och hon låg ner på Berwaldhallens golv. Mm.
0: Nu kramar Martin Fröst på scenen om tonsättaren Jakob Myhlrad, som skrivit en del av det här verket. Det som vi nästan hörde allra först. Nu tar Jakob Myhlrad emot applåder.
2: Martin Fröst höjde händerna här och gjorde så här skönt tecken i luften.
0: Och också Bengt Gomer som har skött ljuset här inne, som har växlat i blått och rött.
3: Anna Garde, cellist och dans!
0: Nu kommer cellisten Anna Garde fram med sin cello och tar emot publiken i Berwaldhallens applåder och stora tack för sin insats. Jag hoppas att hon kommer hit strax och också Jakob Myhlrad i pausen.
1: Ja, det är ju tänkt så.
0: Det är många solister i orkestern.
3: Svenska kammarorkestern!
1: Multibegåvningar i Svenska kammarorkestern.
0: Ja.
1: Spelar, agerar.
0: Det var ingen kör som var här, ska vi säga till
1: oss.
0: Det var Svenska kammarorkestern. Nu sätter de sig ner igen. Vi får se vad som händer. Ska det bli något ytterligare? Nu släcker de ner igen. Nej, nu tänder de igen. Det blir paus. Kammarorkestern lämnar scenen och publiken i Berwaldhallen får sträcka på benen. De är nog sugna på det nu efter den här dansanta föreställningen. Och du, Britta, smiter ut och sträcker på benen du också för att kolla hur det är med publiken.
1: Ja, men jag tänkte jag skulle ta tempen lite grann på publiken så här i halvlek.
0: Just det.
1: Inför Beethoven.
0: Ja. För vi ska få Beethovens hela sjunde symfoni efter paus och uppleva då hur den kanske har förändrats av att vi har fått höra de här små byggstenarna och inspirationskällorna. Och DNA ur sjunde symfonin, den dansanta symfonin då. Vad som har hänt med den, vad tror du?
1: Jag vet inte. Just de här byggstenarna som du pratar om, de är ju så viktiga för symfonin i sig. Så att få höra dem i ett helt nytt sammanhang, det var väldigt fräscht för örat.
0: Ja. Jag kan passa på, innan vi får gäster här i pausen, så kan jag passa på att säga då att hela föreställningen började med Martin Frösts egen Cradle Song. Det var där också som Anna dansade allra mest. Sedan gick vi sömlöst in i Helix av Jakob Myhlrad med mycket inspiration av bland annat klezmer och sen Hans Eks DNA då med tydliga spår, influenser av danser från renaissance och barock, Bach, Händel och Rameau.
1: Verkligen, vi satt ju och diggade med här i studiodelen i Berwaldhallen.
0: Oh ja. Och sedan gick vi över i Göran Fröst. Göran spelar ju själv i orkestern också, Martin Frösts bror.
1: Pernilla, nu har vi besök.
0: Vi har besök. Anna Gard, välkommen till radiostudion här. Hej Anna och stort tack. Vilken insats du har. Anna som är cellist i Svenska kammarorkestern och som då inledde hela den här föreställningen med dans.
4: Jag måste först och främst fråga dig, vad är det för roll som du har i den här föreställningen? Vad är det för karaktär du spelar?
5: Karaktären, det så jag som ett barn i magen först, som jag inte född in. Och sen med musiken så utvecklar jag. Och ja, jag börjar bli ett barn och sen vuxen. Så det är så. De första 5 minuter var typ den här med dansen. Så den som utvecklar med musiken och sen blir barnet till en vuxen.
4: Du är ju inte bara dansare. Du är ju dessutom akrobat. Du är gymnast. Berätta om din bakgrund.
5: Ja, men min bakgrund är lite speciell. Så jag började med gymnastik också när jag var 3 år. Så jag vann fransk mästerskap 4 gånger som gymnast. Och jag slutade träna som gymnast när jag var 18. Och sen började jag mina studier som cellist. Så jag hade gjort både cello och gymnastik tills jag var 18. Och sen jag bestämde mig att kanske cello är bäst om karriär.
4: Mm. Och nu fick du använda både och?
5: Ja, och det var någonting som jag tänkte inte göra en dag. Så det är som en dröm. Som när man är barn vill göra båda och. Och det är så skönt att jag kunde göra det här i Stockholm också.
4: Att spela är ju väldigt mycket fysik. Vad har du för nytta av din gymnastbakgrund och dansbakgrund i ditt cellospel?
5: Ja, jag har mycket mantelträning i min spel. Så som gymnast, vi också varmar upp mycket och vi tränar väldigt mycket mentalt aspekt. Och det är den som jag använder när jag spelar cello. Så för mig det är så lätt att spela cello när vi tänker att när vi gör gymnastik så kan vi skada oss. Men med cello, det är bara att spela och njuta också. Mm.
4: Och det mest fascinerande, det var ju när du har gjort framför våra ögon, jag får beskriva för radiolyssnarna nu, riktiga akrobatiska nummer. Och sen helt plötsligt så är du där framme vid scenkanten med din cello.
5: Ja, det var väldigt svårt faktiskt. För man tränar inte för att göra 5 minuter av dans och sen ta direkt cellon och spela ett solo framför hela publiken. Så också inte sittande. Så jag var stående och spelade cello, men jag tränade hemma med att springa runt hemma och sen ta min cello och spelade min solo.
4: Ja, djupt imponerande. Anna Gard, cellist i Svenska Kammarorkestern. Vi har fått en gäst till här. Välkommen Jakob Myhlrad.
6: Tusen tack.
4: Du och jag ska prata vidare alldeles strax och jag ska släppa Anna som ska få ha en ordentlig paus här efter din insats. Men jag måste ändå fråga en sak eftersom du här nu inne hos mig är representant för Svenska Kammarorkestern. Hela orkestern agerar ju så mycket. Ni sjunger, ni har repliker, ni reser er upp och ja, ni är så med på ett annat sätt än vad man normalt så traditionellt tänker sig en orkester. Hur har det utvecklat er som orkester?
5: Ja, för mig det är så intressant och jätteviktigt att göra det. Att göra någonting annat än bara spela. För publiken kommer och ser oss, inte bara lyssnar på oss. Så det är också kul att kunna röra på oss och göra rörelser och sjunga. Och det är inte bekvämt för alla. Men vi har repat väldigt mycket. Och vi hade också andra som koreograf som kom och hjälpte oss att skapa en koreografi som kunde funka för hela orkestern. Och jag tror det är väldigt starkt när alla gör samma rörelser. Och det är för mig det är kul att kunna.

0: just på det här sättet för bara någon vecka sedan drygt i Royal Albert Hall i London på proms.
1: Exakt. Så det var ju en hisnande känsla där i London. Och sen är det alltid underbart att återkomma till den här vackra hallen, Berwaldhallen.
0: Ja, nu är det premiär i Sverige då på det här sättet.
1: Exakt, ja. Sverigepremiär.
0: Östersjöfestivalen. Ditt stycke Helix. Här är det som en del av ett helt flöde av musik. Kan man framföra det som ett enskilt stycke fristående från det övriga här?
1: Ja, det är kul att du ställer den frågan. Jag håller faktiskt på med en version som är just ett verk som står på helt egna ben. Liksom. Men det var också en väldigt rolig utmaning som Martin utmanade mig med liksom, att skriva ett verk som liksom hade en viss funktion i det här sammanhanget. Det var kan nästan liknas med filmmusik på något sätt, att det fanns liksom en dramaturgi, så tydlig dramaturgi genom hela konserten som Martin förklarade för mig. Så att jag tyckte det var otroligt spännande och liksom allting graviterar liksom mot Beethovens sjua. Och idén är ju kring att liksom försöka hitta DNA i dansmusik. Och jag försökte väl att tänka att jag ville bidra med ett perspektiv till det som Martin skapade, och det som jag inspirerats mycket av är just också religiös dansmusik. Dansmusiken har ju så många sidor, liksom allt ifrån den elektroniska dansmusiken där jag också haft samarbetat med en del artister, men också tänker jag själv det som jag själv är uppvuxen utifrån, den judisk liturgiska musiken och kletzmer, som är en väldigt viktig del av den judiska dansmusiken.
0: Men finns det byggstenar från Beethovens sjua som du kan ge oss några hintar om nu när vi har lyssnat på helheten?
1: Ja, men,
0: i Helix.
1: Ja, men alltså det intressanta var att jag sa till Martin att det här är liksom någonting helt annat än Beethoven. Liksom. Det är väldigt lyriska liksom, melodier. Mitt verk börjar ju nästan som en sorts ord. Jag skrev till Martin att jag såg det här som en sorts ordlös melodi som han nästan sjunger genom klarinetten. En så kallad nigun, en ordlös melodi som det betyder. Och sen så drogs jag så mycket till Beethovens sjua när jag väl också satte mig in i det. Och så att det slutade faktiskt med att jag har ett litet quote från Beethovens sjua, fjärde satsen. Och sen fick jag lära mig att också i samma sats så har han i sin tur quotat en irländsk folkmelodi.
0: Det är det. Den här tidlösheten och tiderna som bara förs ihop så.
1: Verkligen.
0: Som det här handlar om.
1: Ja, det ter sig nästan som att liksom en del av liksom alla embryon till all musik som finns i världen, den är på något sätt där ute. Men den kommer liksom muterar till nya sammanhang och nya funktioner och betydelser. Det tycker jag känns väldigt vackert.
0: Jakob, i ditt konstnärskap men bakåt också, så återkommer du ju själv väldigt ofta till dina rötter, till din arvsmassa, DNA. Hur är det idag? Hur förhåller du dig till ditt arv idag?
1: Ja, alltså det är ju en för mig en oändlig källa till inspiration och ett sätt för mig att kanske förstå mig själv och sen filtrera världen och livet genom liksom musikens lins, kan man säga. Men det har också lett till att jag har blivit väldigt jag är intresserad av religiös musik, spirituell musik generellt. Och det har lett till att jag söker nog efter den där gudsnerven som finns i väldigt många olika typer av musik i olika kulturer. Så jag försöker liksom hitta den gemensamma nämnaren till liksom musikens spirituella kärna på något sätt. Och jag tycker det är väldigt fint i en tid där vi gärna pekar på olikheter och så inser jag att det finns väldigt mycket som vi alla människor delar oavsett kultur. Och jag upplever att det finns gemensamma nämnare i olika typer av spirituell musik, och det är den kärnan som jag söker.
0: Oavsett om vi pratar om musikverk eller om människor, kan ett arv och ett DNA-släkt vara ett ok?
1: Jag har aldrig sett det på det sättet. Det jag fascineras av just när jag kommer till DNA, som jag fick lära mig av någon professor, jag är absolut ingen expert på området, men jag fascineras över att vi

0: har så otroligt likt DNA allihopa. Tydligen så har vi det liksom, det är liksom till 99% är vi alla exakt likadana. Men det är den där sista lilla liksom procenten som gör oss till att till totalt unika. Och det är för mig väldigt fascinerande och inspirerande. Hur mycket vi faktiskt delar, men också då vilka fantastiska individuella krafter som då olika arv kan komma med liksom.
1: Mm. Det är där vi ska komma ihåg, att det är så lite som skiljer oss åt, ja, egentligen. Och så mycket har vi gemensamt. Stort tack, Jakob Myhlrad. Nu får du gå ut och slå dig ner och lyssna på Beethovens 7:e symfoni här efter paus med underbart, lite nya öron. Underbart. Vad har du själv för relation till det verket?
0: Ja, men min pappa lyssnade faktiskt väldigt mycket på just Beethoven när jag var liten. Så det är ett sånt som har liksom funnits med mig i livet i olika
1: skeden. I ditt DNA.
0: Ja, exakt. Ja, men det är ett fantastiskt verk. Det svänger.
1: Stort tack, Jakob, för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: I den här föreställningen tillsammans med Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern så har vi också då fått ett arrangemang av musik som Beethoven inspirerades utav, renässans- och barockdanser. En kände många säkert igen, för den hör vi ofta här i P2, den av Rameau, som låter så här i en annan version.

0: Jean-Philippe Rameau har gjort det här stycket som heter Les Sauvages. Ett utav inspirationsstyckena till Beethovens sjunde symfoni, den typ av danser som han tog inspiration utav. Och Beethovens sjunde symfoni kommer vi få med Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst här efter paus. Men än så länge så minglar publiken runt i Berwaldhallens foyer, Britta Svanholman i ett.
1: Det gör de. Det är fortfarande några kvar. Några har börjat gå in, tror jag. Och det har ringt lite grann här, har jag ändå noterat. Men jag står här vid ett av borden och som sällskap har jag Vera och Lukas som är på konserten här ikväll. Hej på er!
2: Hej!
1: Alltså, hur tycker ni det känns nu? Rycker det lite i benen så här efter den här första akten som har haft väldigt mycket dans?
3: Jo, men det blev faktiskt ett otroligt danssug, särskilt när hela orkestern ställde sig på och stampade gemensamt. Kände en otrolig rytm och blev väldigt meddragen.
1: Vad tänker du, Vera?
2: Ja, alltså, jag gillade att de hade mycket trummor, liksom. Alltså, det var ändå någon slags rytm och kraft i det. Jag är verkligen inte expert, men jag kände att jag satt och gungade lite. Och det gjorde andra också i raderna framför mig.
1: Lite modernt, kanske?
2: Ja, kanske. Och nu inleder ju vi går in på Beethoven med, så det blir lite mer klassiskt.
1: Ni berättade ju tidigare här att ni har fått biljetterna här ikväll och vet inte riktigt vad det är ni ska vara med om. Men man kan ju ändå få lite känslor och intryck. Vad säger du, Lukas?
3: Nej, men jag tror vi har en fantastisk andrakt framför oss med mycket spännande saker.
2: Ja, nej, men verkligen. Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig av kvällen. Men det kändes väldigt lekfullt första akten. Vi får se vad andra bjuder på. Mm.
1: Precis. Och Lukas, du sa ju här tidigare att du har ju jobbat lite med Martin Fröst också tidigare. Så du kände igen inledningen.
3: Ja, absolut. Den lät bekant. Jag satt nästan och väntade mig samma stycke. Night Passages, men det var det ju inte. Men jag kände absolut igen hans rockstar-aura.
1: Ja, det tyckte du också, Vera.
2: Ja, han hade verkligen lite personlighet på scen. Det var jättekul att se.
1: Och nu ska vi strax gå in då här i Beethoven och se hur det kommer att låta. Tror ni att ni kommer känna igen de här byggstenarna som vi har känt lite här på i första akten nu när vi kommer till Beethovens sjunde symfoni?
2: Jag kan ingenting om klassisk musik, så jag har verkligen ingen aning. Men jag hoppas att det fortsätter så här lite lekfullt och rytmiskt.
1: Så då har du ett fritt sinne.
2: Ja. Du då, Lukas?
3: Jag har fullt förtroende för orkestern. Jag tror jag absolut kommer känna igen mig.
1: Det låter jättebra. Tusen tack, Vera och Lukas. Jag tror jag måste släppa in er i salen nu, för nu börjar det bli väldigt tomt här i foajén, Pernilla.
0: Mm, det är nog bäst, Britta, att du också tar plats, för nu ska vi dansa vidare. Ludwig van Beethovens sjunde symfoni brukar kallas för den ultimata dansen, en hyllning till dansen. Och det var Richard Wagner som myntade begreppet. Bär spår och drag av danser som vi hört i första delens dansvirvlar ikväll. Renässans- och barockdanserna av Bach, Händel och Rameau. Och den bär också i sitt DNA folkliga danser som alltid funnits. Sprungna ur människans eviga behov av att få uttrycka sig med sin kropp. Med rörelser som självklart också går att översätta till rörelsemönster i själva musiken. Vi tillåts improvisera i vår dans i total frihet inuti musiken och dansa oss djupare och djupare in i Beethovens sjuas minsta byggstenar. DNA. Dance now, always. Sjunde symfonin komponerade i en liten kurort, Teplitz i Böhmen, där Ludwig van Beethoven vistades för sin hälsas skull. Och den har som symfonier bör 4 satser och den allra mest kända är den andra. Det sägs att premiärpubliken i Wien blev så förtjusta i den att de direkt vid uruppförandet applåderade fram ett omtag av just den satsen. Nu har Svenska Kammarorkestern stämt färdigt här på Östersjöfestivalen. Har vi nu dansat oss fram till Beethovens sjunde symfoni? Applåder för Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst som kommer in på scen, bugar för publiken, andra akten av konserten Beethovens DNA.

0: Vi är på Österfestival, mina vänner, och vi har just dansat oss igenom Beethovens sjunde symfoni tillsammans med Svenska Kammarorkestern, dirigerade av Martin Fröst. Publiken står upp och Martin Fröst kastade slängkyssar rätt ut i Berwaldhallen här för en liten stund sedan. Nu har han gått ut. Vi får se om han vänder om och kommer in. Jo, det är självklart att han gör det. Och ännu fler i publiken reser sig upp för att ge sitt stora, stora varma tack till Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern från Örebro. En orkester som alltså för en dryg vecka sedan gjorde just det här programmet, Beethovens DNA, på proms i Royal Albert Hall. Nu stampar han här och får upp hela orkestern sektion för sektion, pekar vilka han vill ha upp, tackar Urban Svensson som är konsertmästare, och hela orkestern bugar för publiken. Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern, och Beethovens sjunde symfoni var andra delen av ett konsertprogram, Beethovens DNA, där vi i första delen lyssnade på byggstenar och små fragment ifrån den här symfonin som vi nu efter paus då har fått hela i sin helhet. I första akten så hörde vi musik av Jakob Myrrad, och vi hörde renässans- och barockdanser som fanns inspiration till Ludwig van Beethovens symfoni. Nu kommer Martin Fröst tillbaka, han har klarinetten med sig. Vi får höra vad som händer.
1: Tack så jättemycket. Vi har faktiskt förberett ett litet extra nummer. Och även det har med dans att göra. Vi har en ungersk dans av Johannes Brahms, och den är arrangerad med inspiration av när jag var på turné i, eller vi var på turné i Ungern och gick på alla de här ungerska barerna i Budapest där klarinettister, violinister och cembalister, cimbalon spelar och gör saker som absolut inte jag kan göra på klarinett. Detta har alltså arrangerat av allt violinisten i vår orkester och till lika kompositören av Nomadic Dances, som var det sista stycket innan paus. Göran Fröst sitter där. Jag sa ju inte vilken dans. Hur många har hört den här? Ja. Nej, förresten, då tar vi inte den. Vi tar en annan. Den är också ganska känd i och för sig. Vi tar nummer ett.

Ungersk dans nummer ett på Martin Frösts vis, arrangerat av brodern Göran Fröst som är altviolinist i Svenska Kammarorkestern som spelar på Östersjöfestivalen ikväll. De sätter sig ner igen och Martin Fröst, innan han började spela, pratade ju om instrumentet cimbalom. Det här stora, sittra, liknande instrumentet som är så vanligt i den ungerska folkmusiken där man spelar med små klubbor blixtsnabbt på strängarna. Men nu applåderar Martin Fröst själv orkestern och samtidigt bugar han inför publiken i Bergvallhallen. Ja, ni hör ju, det visslas, det ropas och det applåderas för Svenska Kammarorkestern nu. Händer det saker?

0: dansant rätt igenom hela Berwaldhallen, Östersjöfestivalkonserten med Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst. Här extra nummer 2, Vallflickans dans ur Bergakungen av Hugo Alfvén. Det är Östersjöfestival, det är fredag kväll och jag kan säga att kvällen är inte slut i och med att den här konserten börjar gå till sin ände. Vi ska få besök av Martin Fröst, hoppas jag, in till mig här i studion. Och dessutom ska vi få en konsert till som Britta är på väg till på Nordiska museet med radiokören. Men än så länge är vi kvar i Berwaldhallen och Martin Fröst bugar och tar emot publikens applåder tillsammans med orkestern från Örebro, Svenska Kammarorkestern. Nu lämnar Martin scenen och publiken applåderar men reser sig samtidigt upp och börjar gå mot foajén. Och där någonstans, Britta Svanholm-Manjet, där finns du.
1: Ja, faktum är att jag faktiskt står bakom scen precis så att jag och Staffan Becker, konserthuschef här på Berwaldhallen, ser publiken härifrån. Hej Staffan!
2: Hej, hej!
1: Vilket jubel!
2: Ja, men det är roligt. Det är verkligen roligt alltså. Det är så mycket folk på alla konserter.
1: Känner du dig lite stolt när du hör publiken här?
2: Ja, men det är ju viktigt det med att det kommer människor till Berwaldhallen, men det är också väldigt roligt att vi på det här sättet också når ut till alla radiolyssnare ute i landet.
1: Men hur tycker du festivalen går så här långt då? Nu är det final imorgon, det är några konserter kvar, men hur har det gått i år?
2: Det har gått fantastiskt bra. Det har varit verkligen strålande konserter från början till slut. Så att jag är väldigt, väldigt glad och kanske lite trött efter de här dagarna. Men nu går vi i mål imorgon då med radiosymfonikerna, OD, alltså Orfeus Drängar, Esa-Pekka Salonen och två solister i Peter Mattei och Afrodite Patolidou i Kullervo. Så det blir väldigt, väldigt kul avslutning tycker jag.
1: Och vad har du för speciella ögonblick under den här senaste dryga veckan då? Kan du ta ut någonting som du har fastnat för under årets festival?
2: Ja, alltså det är lite svårt att peka ut den.

0: En skild konsert, för jag tycker att alla konserter har varit väldigt, väldigt fina. Det jag tycker är roligt, det är att vi har en bredd med, där vi spelar på flera olika platser i Stockholm. Men vi kan också sända i radio de konserterna och även ut i Europa genom EBU och så. Och sen har vi liksom en genrebredd med renässanskonserter igår med Jakob Orlinski och italienska barockgänget Il Pomodoro, och vi hade en konsert i söndags på Färsing till exempel med Joel Lizarides till exempel. Så det är väldigt kul att vi kan ha den här bredden i festivalen, det tycker jag.
1: Och det är ju något som har kommit på senare år.
0: Ja, inte bara.
1: Inte enbart, men jazzen har kommit till på senare år.
0: Ja, men det har den. Och det tycker jag är väldigt kul att vi liksom kan erbjuda publiken både här på plats och i radion en, liksom en stor bredd och många olika musikaliska uttryck.
1: Ni har ju faktiskt under årets festival, och det är inte första gången heller, men i år har ni haft minst 4 ur- eller Sverigepremiärer. Vad betyder det att ta in den alldeles nyskrivna musiken på Östersjöfestivalen? Det låter här omkring oss.
0: Ja, det är full aktivitet här vid sidan om. Nej, men ja, det är klart att det är ju jätteviktigt och väldigt kul att vi kan göra de här sakerna. Vi gör ju det under säsongen också. Men under en festival så vill man ju ha väldigt speciella saker som man inte gör till vardags. Och gästspelen från till exempel Tjeckiska Filharmonin och barockensemblen Il Pomodoro som jag nämnde tidigare är också exempel på saker som vi inte gör varje vecka så att säga, under en säsong. Och där hör ju de här beställningsverken också hemma. Även om vi spelar och beställer verk under säsongen så att säga, så är det kul att erbjuda liksom, lyssnare och publiken här i Bärvalhallen på någonting som inte har gjorts tidigare.
1: Kanske ger en extra skärpa hos för publiken, tänker jag, och lyssnarna.
0: Nej, men min upplevelse är att vår publik är väldigt nyfiken. Nyfiken på ny musik. Och det kommer ju väldigt mycket människor till konserterna för att uppleva de här nya verken som vi framför. Så att, absolut.
1: Men du, vi pratade civil lite grann vid förra årets festival också. Och då frågade jag ju dig om inte du kunde ge en liten inblick i nästa års festival. För då är det ju faktiskt, om inte jag har räknat fel, 25-årsjubileum för Östersjöfestivalen. Mm.
0: Ja.
1: Nu kommer den frågan igen, Staffan.
0: Ja, nej, men jag vill minnas att jag var lite hemlighetsfull även den gången. Men man kan väl säga att den här festivalen är så pass stor nu så att vi lägger ju liksom den sista handen på nästa års festival. Men exakt vad det innebär, det kan jag inte yppa så mycket om, mer än att vi naturligtvis kommer att ha Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören med. Och sen så får resten bli en överraskning om ett halvår eller något sånt där när vi släpper biljetterna.
1: Ja, vet inte riktigt om jag är nöjd med det svaret. Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören känns ganska självskrivna på den här festivalen. Men okej, Staffan Becker. Tack så mycket för detta så länge på återhörande. Jag får väl fortsätta ställa den här frågan då. Var nyfiken och jobbig.
0: Ja, jag önskar dig lycka till med det.
1: Tack så mycket. Pernilla, hur går det borta hos dig i studion? Får du in Martin Fröst? Får vi höra honom prata lite?
2: Ja, han är på väg. Jag har sett honom gå med raska steg över scenen här, så välkommen Martin Fröst. Slå dig ner. Och stort tack för en fantastisk föreställning.
3: Tack så jättemycket.
2: Vad har du för känslor just nu?
3: Nej, jag tyckte att orkestern verkligen var fantastisk. Det tycker jag. Och vi har ju varit lite på äventyr nu, så att det här var avslutningen kan man säga.
2: Ja, radiolyssnarna har fått reda på att ni har varit på proms. Ja. Royal Albert Hall med urförandet av Jakob Myhlrads stycke och hela den här föreställningen för en dryg vecka sedan. Du får landa lite granna ner med pulsen efter alla dessa fantastiska danser som vi har varit med om. Och under tiden så tänker jag att, kan du berätta någonting om vad Beethovens sjunde symfoni egentligen betyder för dig?
3: Alltså det här programmet har vi hållit på med ett tag nu. Och förutom att själva arbetet har varit väldigt speciellt, så har det också varit speciellt för att jag har ju kämpat lite med hälsan här på de sista 2 åren ordentligt. Och den här sommaren var jag helt ledig faktiskt, men jag kämpade i alla fall. Och nu när vi började så hade det absolut inte släppt, utan jag har ju den här meniärsjukdom. Så att orkestern var makalös att supporta mig. Och vi gjorde ju nästan alla konserter. Jag tror jag ställde in 2 i Tyskland. Vi hade väl 7 konserter sammanlagt och jag gjorde 5. Och så det var en speciell resa i resan, den där att man för ovanlighetens skull blir väldigt sårbar, skulle jag säga, i ett skede av en turné med en orkester i en ledarroll. Och jag skulle inte säga att det var något negativt, förutom att jag då inte mådde bra rent fysiskt. Men jag tror inte jag blev stressad, men jag kände det stora som hänger kvar efter den här turnén, det är en sån här fantastisk medmänsklighet och leverans och generositet och support från en orkester som verkligen kan höja sig. Mm. Så London var ju, ja, Tyskland också var en fantastisk. Och det här, inte minst, tyckte jag också att de var fantastiska. Mm. Sen har ju jag och Gregor Sobicki, som är chef för orkestern, konstnärlig chef, arbetat på det här utifrån, som du var inne på. DNA betyder ju dance now always, så det är ju den här som Beethoven kanske, jag menar det finns flera tonsättare som gör så här, som Beethoven, Brahms, och många tar ju ett litet embryo och gör och skapar ett universum av det. Beethoven i den här symfonin gör ju verkligen det. Alla de här rytmiska elementen löper nästan hela satser igenom. I första satsen till exempel tror jag att det är bara några takter som man inte har, den här jiggen som går. Så ett litet motiv, och det där är ju spännande i alla dansformer. I barocken, i modern musik och även i dansmusik idag, EDM, electronic dance musik. Och därför kopplade vi in Hans Ek som då utgick från electronic dance musik när han arrangerade Rameau, Bach och så vidare. Vi har också mycket citat som säkert hördes av Beethovens danser och även tematiska saker som då hör ihop. Man kan ju tänka sig att Beethoven var ju väldigt influerad av både Händel och Bach. Mozart också, som inte vi hade med här. Men det känns lite grann som om hans inspirations, kanske inte mest harmoniskt, men verkligen i dans, rytmiska danser, var med hela konserten. Och det är ett spännande koncept.
2: Det är ju för oss som lyssnar, både radiolyssnarna och publiken, väldigt pedagogisk på det sättet. Vi får hjälp med lyssnandet och samtidigt så skapar du Beethovens symfoni på nytt på något sätt, så att det blir fräscha öron när vi lyssnar. Och samtidigt får vara på något vis var med om din konstnärliga process när du närmar dig ett musikstycke.
3: Ja, jag tycker det är spännande. Alltså jag tycker det är spännande att placera Beethoven sig själv i historien idag. För det är ju en bra fråga om man nu ska hålla på med konstmusik i den bemärkelsen att spela gammal musik. För där har vi ju, tappar vi kontakten med danserna. Det finns ingen som dansar till de här jiggarna längre. Det är ju spännande. Och sen den här, vad sa du, pedagogiska sidan.
2: Vi får vara med om den processen som jag tänker att du arbetar med när du närmar dig ett musikstycke. Vare sig det är någonting du spelar själv på din klarinett eller dirigerar.
3: Ja, absolut. Så är det. Och jag bygger ju väldigt mycket på lust. Så att den här lusten kommer ifrån att jag tycker det är spännande att Beethoven lånar ett irländskt folkmusiktema för sista satsen och att Jakob hade med det lilla temat i sitt stycke, så var lånar han ifrån? Han lånar förmodligen från Beethoven, men Beethoven lånar ifrån en irländsk folk. Och så kommer allting, det är det som är det här lager på lager känslan.
2: Och så föds allt på nytt för våra öron.
3: Ja, exakt.
2: Ja, ja. Svenska Kammarorkestern, ni måste ha ett väldigt speciellt förhållande. När du arbetar med orkestern så här att de agerar, de sjunger, de har repliker, de ändansar. Mm. Vad har ni för relation?
3: Ja, alltså vi har ju höll på, först, alltså jag har ju varit där, det här är mitt sista år. Och det har jag valt därför att jag tycker att man ska sluta när det är som roligast. Och det är verkligen har varit en fin resa. Den har varit först en smekmånad naturligtvis. Och sen kom ju pandemin väldigt fort, då vi gjorde lite annorlunda saker. Och sen var ju jag en ganska grön dirigent. Så de hade förmodligen tålamod och jag valde ju repertoar som jag tänkte att det här kan jag göra bra. Men där vi är nu, där handlar det ju väldigt mycket om min och deras upptäckarglädje när det gäller just det där som du var inne på. Vi spelar in skiva och jag märker att en av cellisterna gör gymnastiska övningar i pausen. och fråga vad hon har fått det därifrån. Och då visar det sig att hon är olympisk mästarinna in the past. Mm. Så, och då fick jag den här idén.
2: Slutet på ett samarbete då, sista året. Och jag är övertygad om att det kommer att födas många nya spännande konstnärskap framtiden Martin Fröst. Stort tack för att du tog dig tid och orkade komma hit. Och så hoppas jag att din sjukdomsbild, att den håller sig i schack nu.
3: Det hoppas jag också. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack.
2: Mm. Nu ska vi gå vidare i kvällen här. Vi ska gå från Berwaldhallen och promenera tillsammans med Britta Svanholm Manjet över Djurgårdsbron bort mot Nordiska museet. Jag vill bara säga att vi som har gjort den här delen utav kvällen var Diar Boskani, musikproducent, och så var det tekniker Petter Samuelsson och Mats Landberg. Pelle Moeld var sändningsproducent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nu Britta, var är du någonstans?
4: Violan är ju väldigt lik, väldigt, väldigt lik mänskliga.
1: Komma ut, för det var så mycket folk faktiskt. Och det var bussar här utanför. Det är en ljummen sommarkväll här i Stockholm. Vet inte om ni hör lite av hur det låter i bakgrunden.
2: Jo då.
1: Det låter. Det är liksom både det är popmusik, det är trafik, det är massor av saker. Och jag har fått ett promenadsällskap med mig. Jag har fått Beatrice Zbinden från Schweiz här. Och vi ska promenera bort mot Nordiska museet. Men jag tänker först att vi ska få stifta bekantskap med solisten på nästa konsert. Nämligen klassiska artisten i P2, violasten Amie-Louise Jonsson. Hon är 25 år gammal. Hon utsågs till klassiska artisten i P2 säsongen 26-27 mars i år. Och ikväll så gör hon då den första av många konserter här i P2. Det blir då ihop med radiokören ikväll i Late Night Concert här på Östersjöfestivalen. Amie-Louise, hon började sin bana som violinist som femåring på Lilla Akademin i Stockholm. Men hon fastnade för violans varma och lite djupare klang när hon började studera vid Guildhall School of Music and Drama i London. Så hon bytte instrument helt enkelt, och det har då blivit en framgångsfaktor kan man verkligen säga. Jag slog mig ner med Amie-Louise Jonsson på gräsmattan utanför Nordiska museet inför kvällens konsert, och jag började med att fråga henne hur violan som instrument passar ihop med radiokörens röster.
4: Violan är ju väldigt lik, väldigt, väldigt lik mänskliga rösten, speciellt allt klangen liksom. Om man ska jämföra med kören, så det går ju ihop väldigt fint. Man kan blanda kör och viola på ett väldigt, väldigt vackert sätt, tycker jag. Och sen är det ju, det går liksom att komma ut ur körklangen också. Så det är inte bara att man det blandas ihop väl, utan också väldigt distinkt jämfört med kören.
1: Ja, kan du utveckla det? Hur kommer du igenom kören?
4: Jag kan använda liksom, om jag använder olika tekniker som kanske flageolett och varierad vibrato, så kommer jag ur klangen lite bättre ibland. Man får liksom ta det i kontexten hur kören också låter. Men med stråkdrag också. Att man kan få en lite mer vass klang om kören kanske är lite mer varm.
1: Har du något exempel på det i den repertoaren som ni spelar ikväll?
4: Ja, i Taverners Sviati så får jag använda en lite mer rå klang ibland för att komma ut ur körens liksom klang. Och det är ju skrivet egentligen för cello som är ett lite större instrument. Så då får jag jobba lite hårdare för att det ska komma ur genom violan liksom.
1: Hur hanterar du den stora akustiken i stora salen på Nordiska museet? Måste du tänka på något speciellt för att ta dig an den?
4: Kanske att man får ta vara på tystnaden. Eftersom att det kommer klinga, det klingar ju så mycket där inne. Att man verkligen får ta vara på att ha stora tystnader mellan. För att liksom rena ljudet. Och sen i får verkligen hålla öronen öppna när man spelar med kören. Liksom. Det visuella och det man hör kan ju ibland inte liksom vara placerat på samma sätt. Jag tänker också att ljudet hjälper väldigt mycket till all repertoar som vi kommer att framföra, eftersom att det är så himla högt i taket och så vidare.
1: Ja, den där akustiken som Amelie-Louise Jonsson pratar om, den ska hon få testa helt ensam också. För vi ska strax få höra hennes solo också, inte enbart ihop med radiokören. Först ska vi få höra henne i ett av Amelie-Louise Jonssons favoritstycken. Largot ur Bachs tredje violinsonat, och sen så spelar hon också George Ligetis Ora Longa. Det betyder bokstavligen lång sång. Det är en improviserad fri melodi som ofta sjungs, men här blir den då instrumental. Och den kan vara lite sorgsen, men den kan också förmedla längtan. Och den är också väldigt röstlik, berättade Amelie för mig. Men så ska hon ju då också spela ihop med radiokören. Det är ju hela idén med konserten i tre stycken. Och violans roll, den skiljer sig lite åt i de olika verken, tycker hon. Verken som är skrivna av John Tavener, Andrea Tarode och norske Ola Geilo.
4: I Taverners stycke så är det ju skrivet som att jag är liksom prästen. Och kören är... ja, församlingen, liksom, om man tänker på en gudstjänst. Tavener var ju ortodox. Så i liksom den ortodoxa gudstjänsten så är det ju alltid prästen som inleder och församlingen som kommenterar. Och det är kanske det förhållandet stycket visar upp. Så det är två enheter kanske. Medans i Tarodis verk så... känns det lite mer blandat. Att det kanske fortfarande är två enheter, men att det ibland att vi kommer ihop ibland. Och att jag kanske kommenterar mer på texten som av Sylvia Plath som är skriven. Att jag visar upp vad som är skrivet där också. Jag vet att det är en del där ordet ambulans finns med, och då hör man att jag spelar di-du-di-du, liksom som en ambulans. Så det är lite kul om man är medveten om texten också.
1: Det får vi lyssna speciellt efter. Ja. Och Geilo då?
4: Det skulle jag säga att jag bara lägger till en slags angelisk klang. Liksom. Och jag följer ofta en annan körstämma, så jag har... Jag är alltid tillsammans med sopranernas stämma. Liksom. Så det är bara ett plus.
1: Det här är ju din första konsert som klassiska artisten i P2. Och den gör du då ihop med radiokören. Hur känns det? Bara några timmar innan här nu.
4: Det känns helt otroligt. Jag hade liksom väldigt fina förhoppningar om hur den här konserten skulle vara, men när jag kom till första repet så var det ju liksom en helt underbar känsla, liksom att få vara så nära radiokören. Jag har ju såklart gått på konserter tidigare och hört dem, och jag vet ju hur sjukt bra de är, men att få stå så nära och liksom känna alla vibrationer genom kroppen var man vart ju väldigt rörd av det också. Så att få liksom framträda med dem tillsammans i den här fina salen också, tror jag kommer bli en av mina höjdpunkter liksom konsertmässigt.
1: Ja, det är så alltså Amelie-Louise Jonsson, klassiska artisten i P2 som du hör här i kanalen alldeles strax. Och nu går jag, vet inte, hörs det här? Det är lite grusigt. Vi är på väg upp till Nordiska museet och jag går här ihop med Beatrice Zbinden som är reseguide och har ett reseföretag och anordnar kultur- och musikresor hit till Stockholm bland annat en gång om året. Du har hållit på i 15 år nu.
5: Ja, precis. Ja, det är den, ja, 15 år. Jag besökte den Östersjönfestivalen första gången.
1: Och hur känner du kring kvällen nu? Hur känns Hur går tankarna?
5: Vilken koncert! Vilken upplevelse!
1: Ja.
5: Det har varit så spännande. Det där programmet var så intelligent. Och ja, Martin Fröst, jag vet inte att hon är, säger på svenska, allkonstnär. Ja.
1: Allkonstnär, precis.
5: Allkonstnär, ja.
1: Din svenska är väldigt bra för övrigt.
5: Tack så mycket.
1: Och vi går in nu här på Nordiska museet. Nej, där var det låst. Då får vi försöka gå runt istället. Kom Beatrice, så knatar vi runt huset. Hur känns det nu inför den här konserten som vi är på väg in i då?
5: Ja, det är ju Sveriges radiokören. Det är en av de världens bästa kurer. Det är en av världens bästa kurer. Och ja, jag hade lyckan att lyssna på dem flera gånger. Och ja, det var att så berörande. Och ja, det är verkligen det äkta konstnärskap du och jag vad de gör. Så ja, jag verkligen ser fram emot den här koncert här på Nordiska museet.
1: Ja, och vi är på baksidan av museet här nu och är på väg in med ganska hastiga steg, för det är ju ändå snart dags för konserten härifrån från museet. Men du, berätta lite mer om de här kulturresorna som gör. Jag har förstått att ni har varit på Gotland.
5: Ja, precis. Jag gör en rundtur i Sverige varje år för mina stamgäster. Och ja, nu denna år har vi varit på Gotland. Nästa år vi ska åka till Dalarna. Vi har också varit i Jämtland, Lappland. Så ja, vi besöker en landskap i Sverige. Och sen besöker vi den Östersjönfestivalen här i Stockholm. Det är alltid det slut. Mm.
1: Och hur kommer det sig att ni landar in här då?
5: Ursäkta?
1: Hur kommer det sig att ni avslutar på Östersjöfestivalen? Det låter som att du har ett stort musikintresse själv.
5: Absolut, absolut. Ja, jag har ett stort musikintresse. Och ja, Östersjöfestivalen, det är inte så känd, tror jag, i Europa. Men det är en mycket, mycket, mycket bra program. Och du kan höra verken som du kan inte höra i Schweiz. Och i Tyskland, till exempel. Som verken av Jean Sibelius och ja, så ja.
1: Det är mycket att lyssna på här. Och nu Beatrice, nu går vi upp för trapporna, ja. Här i stora salen, stora hallen. Och nu ser vi Gustav Vasa här mitt framåt, framför oss, som sitter på en staty här. Tack så jättemycket Beatrice Binden för att du var med på promenaden.
5: Tack så mycket.
1: Nu ska vi se om jag kan hitta Helene Stureborg här. Det är mycket publik. Det är fullsatt ikväll. Gustav Vasa är upplyst i blått. Och den stora, stora salen med den stora akustiken har vi kommit in i. Helene Stureborg, radio, planeringschef, programchef på radiokören. Hej.
6: Hej.
1: Du ska alldeles strax upp på scenen här och prata lite om nödutgångar. Det behöver inte du och jag prata om. Jag är mer intresserad av akustiken. Hur kommer det sig att radiokören återkommer hit till Nordiska museet? Har det med akustiken att göra?
6: Akustiken är kanske en del av det hela, men det är rummet som sådant. Titta, alltså det finns ju en, ja, det finns ju en akustik, en närvaro och en själ i det här rummet som är väldigt speciell. Och för varje gång så tror jag att vi kan komma och hitta nya infallsvinklar hur vi kan utnyttja rummet också.
1: Och det här lite andliga då, eller själen som du pratar om, det stämmer ju väldigt bra överens med kvällens program som du har varit med och valt ut.
6: Det stämmer bra. Det här handlar om innerlighet och stillhet och meditation. Och det är musik som jag kommer säga till publiken också, faktiskt inte är påträngande, utan den drar till sig uppmärksamheten.
1: Och det är ju nästan som ett kyrkorum här inne faktiskt. Om man tittar upp i valvbågarna och sådär.
6: Ja, det är, man blir andäktig. Även om det inte är en sakral lokal.
1: Helene, jag tror att det är dags för dig att du ska gå upp och informera publiken. Tack så mycket så länge.
6: Njut av konserten.
1: Det ska vi absolut göra. Och det kommer publiken här som sitter på plats redan nu att göra. Och i väntan på konserten som ska börja strax efter 9:30 så ska vi lyssna på lite musik.

0: Men hon inleder alltså sitt år.
1: Det vi hörde här, det var Britta Byströms Ink Wash on Paper, och den här satsen i heter Walk, promenad. Och det är precis det jag har gjort här på väg till Nordiska museet, där jag nu viskar lite grann, för det är dags för konsert nu. Radiokören står redo faktiskt. Ja, mörkret har lagt sig utomhus, och i den här sena augustikvällen så ska vi nu få uppleva både andlighet och meditation genom tidlösa klanger. Om du precis har slagit på radion så är du varmt välkommen in till Stora Hallen på Nordiska museet Stockholm. Och om du har varit med oss en stund i vår sändning från Östersjöfestivalen så är vi nu framme. Nu är det dags för Late Night Concert med radiokören och violasten Amelie Jonsson. Jag heter Britta Svanholm-Magnett, och tillsammans så kommer vi få höra en helt obruten linje med musik i det här programmet som går i ett svep då. Dåtid och nutid knyts samman i inledningen på hela konserten genom Cecilia McDowells Alma Redemptoris Mater. Den sätter tonen för hela programmet. Efter det så ljuder Fader Bachs egen stämma genom århundradena från himlen. Ja, faktiskt bokstavligt talat från himlen. För det är nämligen så att Amelie Jonsson spelar soloviola i Largot ur Bachs tredje violinsonat uppifrån ett av gallerierna här på museet. Radiokören svarar sen sömlöst med Gregorio Allegris Miserere, musiken från Sixtinska kapellet, välkänd. Jag undrar om det är första gången som den hörs här i den här stora hallen. Jag vet inte det, men i vilket fall som helst så är den som gjord för Allegris himmelska toner. Och efter det så följer Andrea Tarodis tonsättning av Celia Plaths poem Poppies in October, Valmor i oktober. Körens röster, de rullar liksom runt i salens stora akustik. Det är väldigt mäktigt och kraftfullt. Sen kommer John Taverners Sivati, och där tar violan rollen som den ortodoxa prästen som mässar mot den svarande kören. Och man håller nästan andan i växlingarna här mellan violosolopartierna och körens insatser. Det är djupt berörande, den här ortodoxa musiken. Publiken här som är framför mig nu, som jag håller ner rösten lite grann för att de ska få komma in i stämning, och vi som radiolyssnare också, de sitter liksom som en solfjäder runt kören som står framför Gustav Vasa-statyn. Amelie Jonsson kommer stiga upp på ett podium mitt i publiken när hon spelar Giorgio Ligetis Hora Longa. Och så sist i konserten, Late Night Concert, så sjunger radiokören, och de framför berättelsen om Jesu födelse i Ola Jalos Serenity och Magnum Mysterium. Och de här täta ackorden, de klingar ihop med violans varma klang. Ikväll så leds kören av sin kormästare Mark Korovic. Och nu väntar vi bara på att han ska stiga in här framför radiokören.

0: Himmelska klanger, moderna tongångar och uråldrig andlighet. Vi har hört en konsert, en late night concert med radiokören ledd av Mark Korovic och violasten Amy-Louise Jonsson. Klassiska artisten i P2 den kommande säsongen. Vi är på Nordiska museet i en direktsändning här från Östersjöfestivalen. Pernilla, du har kommit hit också.
1: Det är ett eget universum. Det är verkligen som att stiga in i ett helt, en egen rymd på något sätt. Och komma in här ifrån Stockholmsvimlet i fredagskvällen utanför. Magiskt.
0: Jag håller helt med. Kören klädd i svart och blått står och tar emot den lilla exklusiva publiken, får vi nog ändå säga. För att det är inte många här, det är fullsatt. Men det är inte så många som kommit in. Och Amy-Louise Jonsson klädd i en vit klänning här tar också emot applåder förstås, tillsammans med Mark Korovic som får hela kören att buga. Jag tror att den här akustiken som vi pratade om tidigare, den hörs nog här i applåden också.
1: Det gör den. Det låter ju som att det är en betydligt större publik då, eftersom applåderna fortplantar sig runt om alla valven här.
0: Precis som körens sång gjorde här under den senaste timmen då. Och det vi har hört, det var inledningsvis Cecilia McDowells Alma Redemptoris Mater. Därefter följde Amy-Louise Jonsson själv i Largot ur Johann Sebastian Bachs tredje violinsonat. Efter det följde Miserere mei Deus av Gregorio Allegri. Och så hörde vi Andrea Tarodis Poppies in October. Det skulle kunna vara det yngsta verket. Nej, det kanske är Cecilia McDowells. Jag ska låta det vara osagt. Därefter följde John Taverners Sviati med Amy-Louise Jonsson och radiokören. Och sen Amy-Louise själv igen i Ligetis sonata för soloviola Hora Longa. Och så avslutade man här med Omagno Mysterium, eller Serenity som den heter, av Ola Jalo. Och Pernilla, jag tror vi är lite tagna båda två faktiskt.
1: Kan man vara något annat? Vilken hel kväll på Östersjöfestivalen detta har varit. Började klockan 7 i Berwaldhallen och sen slutar här i denna ljuvliga sensommarnatt som vi nu kommer att komma ut i.
0: Mm, för du och jag, vi ska ju promenera tillbaka. Men vi har lite sändningstid kvar faktiskt innan vi ska lämna över våran eter här i P2. Och vi tycker vi ska blicka lite framåt. Det är ju en dag kvar på Östersjöfestivalen.
1: Stor final imorgon med Sveriges Radios symfoniorkester och Orfi Drängar och Esa-Pekka Salonen och vad är det mer?
0: Det är mycket mer kan jag säga. Jag har pratat med vår kollega Francis Tjocknesi och han har ett smäckfyllt program till paus och efteråt och förstås massor av musik. Jag ser väldigt mycket fram emot att höra detta i P2 förstås. Men då en liten försmak. Vi hinner med några minuter av Tuonelas svan ur Lemminkäinen svit som är komponerad av Jean Sibelius, och Sibelius kommer också höras imorgon. Vi tar den där svanen en liten bit.

0: Alltså vi måste ju bara beskriva den här Stockholmsfällan.
1: Här har vi hört en liten bit ur Tonela Svan ur Lemminkäinen svit av Jean Sibelius. Sveriges Radio Symfoniorkester ledde sin inspelning från 2019 av James Gaffigan. Och Sibelius blir ju som sagt imorgon på Östersjöfestivalens sista konsert.
2: Och jag letar efter någon svan här. Vi har kommit till Djurgårdsbrunn och jag försöker se här på bron och under om det kan finnas någon svan någonstans.
1: Jag tror att den sover, Pernilla. För det här, vi är ju nu vid hamn ut i Stockholmsnatten och blickar ut här över vattnet. Det glittrar ifrån båtarna och det luktar sensommarkväll.
2: Och publiken går här över bron. Hemåt förmodligen ifrån konserten eller bara ifrån en promenad genom stan ut med Strandvägen här sen. Mm.
1: Vi har varit många som har varit delaktiga i kvällens sändning här. Nu senast så var musikproducent Jens Braun, Simon Wikokel och Peter Flodby var musiktekniker. Pelle Moeld har varit sändningsproducent och Tobbe Karlsson och Fredrik van der Palen har skött sändningstekniken. Och nu ska jag, Britta Svanholm-Magnett.
2: Och jag, Pernilla Eskilsdotter.
1: Vi vandrar väl vidare ut i Stockholmsnatten, eller vad säger du, Pernilla?
2: Det gör vi.
1: Tack för ikväll och fortsatt fin lyssning på P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

en Abendlied av den lichtensteinske tonsättaren Josef Reinberger fick inleda musik mot midnatt. Texten var hämtad ur Lukas evangeliet, ur kapitel 24 som handlar om de två lärjungarna som på vägen till Emmaus möter den uppståndne Kristus. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall.

Operatonsättaren Jules Massenet hade skrivit detta lilla pianostycke, Papillon Noir, svarta fjärilar, det gjorde han 1907. Spelade gjorde Jean-Eflam Bavouzé.

0: The Seal Woman's Sea Joy heter detta pianostycke från 1925 av brittiskan Helen Hope Kirk. Vanessa Wagner spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

temat ur den moderna filmklassikern Cinema Paradiso, som bland annat vann Oscar för det bästa utländska film 1989. Här hörde vi Ennio Morricones tema i ett gitarrarrangemang med gitarristen Plinio Fernandez.

den ungerske trumpetaren Gábor Boldocski här på Flygelhorn i ett arrangemang av en konsert ursprungligen skriven för oboe av fransmannen Jean-Marie Leclerc. Det gjorde han 1737. Vi hörde också Capella Academica från Frankfurt.

Fjärde satsen, Saraband ur engelsk svit nummer 6 av Johann Sebastian Bach. Vi hörde polske pianisten Piotr Anderszewski.

troget och milt vill jag älska dig. Officerens sång var detta ur operan Ett drömspel av Ingvar Lidholm. Efter Strindbergs drama förstås. Texten den var hämtad ur ett brev från Strindberg till Harriet Bosse. Vi hörde Carl Magnus Fredriksson och Erik Erikssons kammarkör.

ett stycke för harpa av Jacques Ibert, komponerat 1917. En barque le soir, en båtfärd om kvällen. Nederländska harpisten Lavinia Meyer spelade.

En mazurka av Frédéric Chopin, närmare bestämt nummer 36 i A-moll, hämtad ur hans opus 59. Ryska pianisten Juliana Avdejeva var det som spelade.

tv-serien Hedebyborna, där denna andra sats ur Frans Berwalds fjärde symfoni användes som signaturmelodi. Den hade premiär hösten 1978, vilket var exakt 100 år efter att symfonin uruppfördes, vilket i sin tur var 10 år efter Berwalds död. Här hörde vi Malmö symfoniorkester under ledning av Simon Gaudens.

tyska gitarristen och kompositören Katarina Josefa Peltzer hade skrivit detta stycke Forgotten för gitarr. Annette Kreuzbrink var det som spelade.

Panorama ur Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa. Här spelade Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Jevgenij Svetlanov.

Filmmusikgiganten John Williams skrev sin hornkonsert för Chicago-symfonikernas första hornist Dale Clevenger 2003. Här hörde vi kroatiske hornstjärnan Radovan Vlatković som solist. Vi avrundar med musik av en annan tonsättare som också skrev mycket filmmusik, nämligen engelsmannen William Alwyn. Fast här hör vi tredje satsen ur hans första symfoni med BBC:s symfoniorkester och Zachary Oramo.

Nu är det midnatt och dags för Nocturnum här i P2, Sveriges Radio. Jag som håller dig sällskap fram till klockan 6 heter Mari Tuulikari. Välkommen att lyssna. Nattens konsert tar oss till Katowice i södra Polen. Det är Marin Alsop som tillsammans med Polska Radions symfoniorkester bjuder på 2 symfonier. Den första av Krazina Pacevic och därefter Gustav Mahlers 1 symfoni. Konserten börjar om 2 timmar. Men vi inleder natten i majestätisk stämning. Här kommer drottningen av Saba.

Vi inledde nattens musikflöde med drottningens av Saba-intåg av Georg Friedrich Händel. Paul Dyer ledde australiska Brandenburg-orkestern. Och på det följer ett rondo i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Flöjtisten Carina Jandel tillsammans med pianisten Svetlana Sokolova spelade här Wolfgang Amadeus Mozarts rondo i D-dur. Och nu får vi höra Edvard Kriegs sång Våren, fast här i ett arrangemang för orkester.

Ensemblen Camerata Bern med Thomas Furi i spetsen spelade Edvard Kriegs sång Våren här i ett arrangemang för orkester. Härnäst tre korta stycken för cello och piano komponerade av den franska tonsättaren Nadia Boulanger.

Samuel Niederhauser cello samt Dennis Linick vid pianot spelade här tre stycken av Nadia Boulanger. Vi här i Notturno går vidare med musik av Ludwig van Beethoven. Här kommer en lantlig dans för blåskvintett.

En lantlig dans av Ludwig van Beethoven framfördes här av en sydkoreansk blåskvintett. Och på det följer mer dansmusik. Vi hör balettsviten Fäktskolan av den österrikiske kompositören Johann Heinrich Schmelzer.

Ensemblen Stockholm Antiqua framförde musik ur Johann Heinrich Mälzers ballett Fäktskolan. Om en stund väntar Ture Rangström med sin svit för fiol och piano. Men vi lyssnar först till en blockflöjtkonsert av Giuseppe Sammartini.

Blockflöjtisten Bulette Rue tillsammans med ensemblen Arte dei Suonatori spelade en blockflöjtkonsert av Giuseppe Sammartini. Och nu är det duon Tale Olsson och Mats Jansson som spelar Ture Rangströms svit i barockstil.

Ture Rangströms svit nummer 2 in modo barocco framfördes här av Tale Olsson violin och Mats Jansson piano. Härnäst i notturno bjuds vi på musik skriven av Richard Wagner. Förspelet till operan Mästersångerna i Nürnberg.

Jiří Belohlávek ledde BBC:s symfoniorkester. Vi hörde förspelet till mästersångerna i Nürnberg av Richard Wagner. Och nu tar vi ett kliv bakåt till 1700-talet. Musik av Johann Baptist Georg Neruda som solist Tine Tinghelset.

Tine Ting Helset var solist i trumpetkonsert i S-dur av Johann Baptist Georg Neruda. Och vi hörde här även ensemblen Oslo Kamerata som leddes av Stefan Baradue. Fram till klockan 2 lyssnar vi till Franz Schuberts Forellkvintett.

Metz-cello, Henk Kuldemund kontrabas samt Menachem Bressler vid pianot. Hänest nattens konsert som inleds med Grazina Pacevics första symfoni.